ihåliga och snart är du likadan. Och så vill du gå på lina, så titta inte ner, titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Här fuskar vi inte med jobbet.
3: Och inte med arbetskläderna heller.
2: Vallavi.
3: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
4: Gamla element värmer, men det slukar el.
5: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
4: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
5: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
6: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
7: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
8: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
9: Herrljunga byggfixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi är fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga bygg. Från en hög med grus till färdigt hus.
10: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant. Vi finns i din närhet.
11: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
12: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Hos Frankes lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor.
1: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
2: Tovex bil, hela vägen.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss, Åkessons bil i Lidköping.
7: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
8: Grönt gräs direkt.
9: Välkommen till Vedums gräs.
10: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
11: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
10: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
12: AB Carl Hedin Bygghandel. Handlar där proffsen handlar.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroj här.
13: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
14: Vårgårda.
13: Sollebrunn.
14: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
13: Paroj.
14: Din lokala drivkraft.
15: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
17: din grusleverantör.
18: Götala Herrgård i Skara söker nu extra personal. Se mer på gotalaherrgård.se.
19: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
20: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
19: Varför då?
20: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
19: Det låter ju klokt.
20: Ja, någon av oss måste ju vara det.
19: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

God morgon. Klockan har blivit 6.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Jaha, där försvann snöskyffeln.
5: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
6: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka er nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
9: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
11: Lyxpytt.
10: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
11: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
10: Och 2 kilo?
11: 70 spänn.
10: Det där är ju lyxigt på riktigt.
11: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
10: Välkommen till Dattgårds fabriksbutik
11: i Källby.
12: Axima, din ICS-handlare i Skaraborg.
13: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Ja, det stämmer.
13: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
16: Vill du ha en brunn som

0: Om aldrig sviker, då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
1: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
2: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
3: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
6: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
7: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
8: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
9: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711. Frankis lampverkstad, där ljuset får en andra chans.

0: Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
1: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
0: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
2: AB Carl Hedin Bygghandel handlar där proffsen handlar.
3: Hej, Vedruns Gräs här.
4: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
3: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmattan nu.
4: Beställ på vedrumsgräs.se.
5: Vi bygger drömmar utav
6: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
7: Men, vad gör du? Det blir gökallt.
8: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
9: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: God morgon, det här är nyheterna. Ukrainas huvudstad Kiev utsattes sent igår kväll för nya ryska attacker. Under natten har smällar hörts i staden. Enligt Ukrainas flygvapen attackerades Kiev av minst 6 robotar som kunde upptäckas med radar. President Volodymyr Zelensky uppgav tidigare under gårdagen att minst 2 personer dödats i ett höghus. Minst en person har dött och flera har skadats i en olycka på nöjesparken Six Flags utanför Atlanta i den amerikanska delstaten Georgia. Det är ännu oklart hur olyckan gick till, men vittnen ska ha sett en person falla ur en berg- och dalbana. Och så inrikes, över 70 personer har blivit magsjuka efter att ha deltagit i 2 konferenser på Flygvapenmuseet i Linköping, det rapporterar Korren. Orsaken till magsjukan är ännu inte känd och museet håller stängt i början av veckan. Och ungefär var tionde väljare tog hjälp av AI för att bestämma vilket parti de skulle rösta på i september. Det rapporterar TT med hänvisning till Internetstiftelsen. En del uppger att AI-svar om politisk information hade stor betydelse för hur de röstade, men långt ifrån alla.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag blir det mulet väder i Västra Götaland. Under eftermiddagen och kvällen så väntas det lite nederbörd också i de västra delarna. Längs kusten friska till hårda vindar. Resten av länet lite mer måttliga. Temperaturen under eftermiddagen mellan 9 och 11 grader som mest.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: But I want more. Robin Bengtsson i låten More. Det är tisdag morgon. God morgon, god morgon, Elin Jonsson.
1: God morgon, god morgon. Jag har trasslat mig hit för igår var ute och, alltså jag var ute och åkte på vägar. Det är så mycket vägarbeten runt i vårt område, så man får ha lite extra tid på sig faktiskt.
0: Ja, och jag insåg det att jag hade en jädra tur i morse så här, för att hemma så ska de idag greja med järnvägsöverfarten. Och det stod redan igår kväll att från 07 fram till 16 så är det arbete där. Men när man passerar där innan 7 så går det alldeles utmärkt. De var faktiskt inte ens på plats så här nu på morgonen, så att de har tagit sovmorgon där banverket de ska greja med järnvägen här. Det ska ju till och med vara avstängt hela morgondagen också där, så att jag vet inte riktigt. Det var någon sån här spöktåg som passerade häromdagen där, så att man har väl förberett det mesta.
1: Har du funderat på att gräva en tunnel?
0: Under? Ja, kanske det. Det kan ju vara det som gäller. Då, hade jag ju kunnat, ja. Då är det skitsamma. Men jag tror inte det. Alltså, jag vet inte hur långt under man behöver gräva för att det inte riskar att det ska rasa ihop där. Det är dumt om man liksom gräver och så börjar liksom rälsen att svikta.
1: Ja, det vill vi ju inte. Men alltså, det här att jobba på räls, det är ändå lite riskfyllt att vara där ute. Tänk om det kommer ett tåg som de inte har liksom tänkt på.
0: Ja, det är ju dumt. Ja.
1: Ja, det är jättedumt. Jag skulle nog vara lite rädd faktiskt.
0: Är man sån här rallare då, eller vad är det man för någonting?
1: Ja, det är man. Alltså, förr i tiden hette de ju rallare, och det borde det väl fortfarande heta, fast de jobbar ju inte med händerna. De har ju maskiner till hjälp idag.

0: Kalifornien heter låten, Blackjack, och dags att ta en titt på den 13:e.
1: Det är den 13 oktober och vi ska gratulera alla ni där ute som heter Berit eller Birgit.
0: Birgit Friggebo, det var en sån här, det var väl hon som höll på med Friggebo, därför heter som det heter Friggebo.
1: Ja, och den här sketsen med Berit, men jag kallar henne för Beirut, hon är så jädra. Får man säga så idag, eller?
0: Ja, alltså det är ju en gammal sketch med Steve Meloiden, så att absolut, det funkar säkert att köra på det sättet. Ja.
1: Det var ju faktiskt väldigt roligt. Men i alla fall, skit i det. 1972, det här datumet, just den 13 oktober, så är det här passagerarplanet som alltså kraschar i Anderna.
0: Ja.
1: Och det här som blir filmen Alive efter det.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Där det var ett rugbylag och de fick ju äta varandra där. Det var ju ganska hemskt.
0: Ja, det väntar man till sist att äta upp målvakten, eller börjar man med bänkvärmaren, tror
1: jag. Ja, det var usch för tusan.
0: Ja.
1: Peter Kondrup. Han,
0: ja.
1: Vad gör du?
0: Nej, jag tydligen så har fått igång ljudet här, så om vi får mail så låter det ut i sändning här idag.
1: Ja, jag hörde det. Peter Kondrup, han meteorologen, fyller 61 år idag.
0: Ja.
1: Björn Goop, som är son till Olle Goop, han lever ju inte längre, men Björn fyller alltså 50 år idag.
0: Mm.
1: Och sen har vi en simmare som inte simmar så mycket längre, men Ian Thorpe, han fyller 44. Han var ju grym, men vet du vilken skostorlek han hade?
0: 48.
1: 52.
0: Ja, det var nära.
1: Ja, det var väldigt stort i alla fall.
0: Jag har stängt av mailfunktionen, så om det kommer mail går inte ut i

0: här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
5: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
7: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
8: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axiom

0: också säljer pickup och transportbilar. Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig i Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
1: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
2: Jaha, där försvann snöskyffeln.
3: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
4: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
7: Vi bygger drömmar utav
8: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SM-veckan.se. You're invited.

0: Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag. Tovex bil, hela vägen.
2: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
3: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
4: Dags att se över elavtalet.
5: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
4: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
5: Enkelt och nära.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: God morgon, det här är nyheterna. Ukrainas huvudstad Kiev utsattes sent igår kväll för nya ryska attacker. Under natten har smällar hörts i staden. Enligt Ukrainas flygvapen attackerades Kiev av minst 6 robotar som kunde upptäckas med radar. President Volodymyr Zelensky uppgav tidigare under gårdagen att minst 2 personer dödats i ett höghus. Minst en person har dött och flera har skadats i en olycka på nöjesparken Six Flags utanför Atlanta i den amerikanska delstaten Georgia. Det är ännu oklart hur olyckan gick till, men vittnen ska ha sett en person falla ur en berg- och dalbana. Och så inrikes, över 70 personer har blivit magsjuka efter att ha deltagit i 2 konferenser på Flygvapenmuseet i Linköping, det rapporterar Korren. Orsaken till magsjukan är ännu inte känd och museet håller stängt i början av veckan. Och ungefär var tionde väljare tog hjälp av AI för att bestämma vilket parti de skulle rösta på i september. Det rapporterar TT med hänvisning till Internetstiftelsen. En del uppger att AI-svar om politisk information hade stor betydelse för hur de röstade, men långt ifrån alla. Idag blir det mulet väder i Västra Götaland. Under eftermiddagen och kvällen så väntas det en liten nederbörd också i de västra delarna. Längs kusten friska till hårda vindar. Resten av länet lite mer måttliga. Temperaturen under eftermiddagen mellan 9 och 11 grader som mest.

0: Eller ja, Niklas Hjulström heter han ju också då. Här var han med Sway som du får på Radio 3. Vi håller oss kvar lite i dagens datum och ja, tema för idag, eller?
1: Hörru du, prata tydligt idag. Det är internationella klarspråksdagen, så du ska inte måla in dig och vara luddig idag, Marcus.
0: Jaha, nej, det kan man vara bra. Ja, det kan man vara.
1: Amen. Världstrombosdagen.
0: Ja.
1: Trombos, det är där man får blodproppar.
0: Jaha, jag trodde det var trombon. Mm. Nej.
1: Nej. Oj. Ja. Du hade inte blivit någon bra läkare. No bra day är det också.
0: Ja, det är trevligt.
1: Så då är det loose och fritt. Om man säger så, det är så skönt.
0: Då får man översätta vad bra betyder på engelska. Vi ska inte säga det. Uppmana
1: det säger
0: er.
1: Inte.
0: Nej.
1: Och det är också international suit up day. Så klä upp dig nu idag då.
0: Hopp. Ja, men jag är uppklädd idag, för jag ska på möte lite senare. Har du inte sett att jag har på mig snygga tröjan här idag? Jag brukar ha den här 3B-t-shirten, men idag, eller 3B-pikén, idag är det ju faktiskt en helt annan skjorta på mig här.
1: Ja, skjortan på, kattstrumporna på, nu är jag klar.
0: Ja, vad bra. Michael Jackson är närmast ut i Radio 3B. Här är Human

0: så med Funny Feeling. Jag hörde någon sån där liten undersökning man hade gjort. Det är ju vem som har det vackraste leendet i Sverige.
1: Mm. I Sverige?
0: Ja, på tredje plats så kom Benjamin Ingrossos morsa, Pernilla Wahlgren i alla fall. Men vet du vem som har det vackraste leendet enligt Operation Smile? Och det är inte att de är opererade, utan att de faktiskt har utsett det vackraste leendet på kända svenska personer.
1: Charlotte Kalla.
0: Nej. Det ska vara kungligt.
1: Är det drottning, eller är det Victoria?
0: Ja, faktiskt. Victoria.
1: Victoria, men du vet, hon är ju engagerad i det där också. Det är ju en fantastisk organisation, måste jag säga. För att barn som föds med läpp- och gomspalt har ju väldigt svårt att äta och dricka. Så att får man hjälp med det där, så får du en helt annan livskvalitet.
0: Är inte det lite jäv om hon nu har fått första, eller ja, det första priset var det väl inte, men hon har utsett till, enligt deras lista, och den som har finaste leendet där.
1: Ja, det kan man väl säga. Men min farbror är engagerad i det där också, det vet jag.
0: Just det, Kenta.
1: Kenta, ajamän.
0: Ja.
1: Han vurmar väldigt mycket för det där.
0: Ja, men det är bra. Jag kanske. Jag är ju med i någon sån här lotteri, så jag vet att någon peng går
1: lotteri.
0: Väl till det.
1: Lotteri? Apropå,
0: jag tror faktiskt att det går en liten peng till det där lotteriet där, men inte helt fel ute.
1: Ja, det går pengar från lotteriet till hjälporganisationen.
0: Ja, så är det.
1: Mm, det är bra.
0: Absolut, klockan är alldeles strax 8. Vi ska i nästa kommande timme tävla. Vi har ju, ja, vad har vi idag? Artistjakten, och idag så ska vi hålla oss i Norden. Ska vi se vad det är för grupp vi har hämtat.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vad har du hittat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Har vi din drömresa?
6: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
5: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
6: Vill du resa på egen hand?
5: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
6: Vill du veta mer?
5: Ring oss.
6: Boka ett möte.
5: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
6: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
5: Saxentours.com.
7: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
8: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
7: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
9: AB Carl Helin Bygghandel handlar där proffsen handlar.
10: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
11: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
12: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
11: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
13: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
2: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
12: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
13: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: God morgon, det här är nyheterna. Ukrainas huvudstad Kiev utsattes sent igår kväll för nya ryska attacker. Under natten har smällar hörts i staden. Enligt Ukrainas flygvapen attackerades Kiev av minst 6 robotar som kunde upptäckas med radar. President Volodymyr Zelensky uppgav tidigare under gårdagen att minst 2 personer dödats i ett höghus. Minst en person har dött och flera har skadats i en olycka på nöjesparken Six Flags utanför Atlanta i den amerikanska delstaten Georgia. Det är ännu oklart hur olyckan gick till, men vittnen ska ha sett en person falla ur en berg- och dalbana. Och så inrikes, över 70 personer har blivit magsjuka efter att ha deltagit i 2 konferenser på Flygvapenmuseet i Linköping, det rapporterar Korren. Orsaken till magsjukan är ännu inte känd och museet håller stängt i början av veckan. Och ungefär var tionde väljare tog hjälp av AI för att bestämma vilket parti de skulle rösta på i september. Det rapporterar TT med hänvisning till Internetstiftelsen. En del uppger att AI-svar om politisk information hade stor betydelse för hur de röstade, men långt ifrån alla.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag blir det mulet väder i Västra Götaland. Under eftermiddagen och kvällen så väntas det lite nederbörd också i de västra delarna. Längs kusten friska till hårda vindar. Resten av länet lite mer måttliga. Temperaturen under eftermiddagen mellan 9 och 11 grader som mest.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Bobby's Girl med Marcy Blaine och sån här typ av musik. Det kan du faktiskt lyssna på om du går in på vår hemsida radio3b.se. Vi har ju en sån här, ska man kalla det systerkanal, där vi har 100% retromusik. Det är ungefär det du kan höra på våra måndagkvällar, Radio 3b Retro.
1: Ja, vi kan också kalla den dotterkanal. Det är otroligt.
0: Ja.
1: Kärt barn har många namn, du.
0: Nu ska du till ett helt annat barn, höll jag på att säga.
1: Nej, det är inget barn. Jag är ju faktiskt, tycker att det är väldigt roligt med TikTok.
0: Ja.
1: Och där är det ju väldigt kul med vissa trender. Men jag följer ju en kvinna som kallar sig för TikTok-morsan 71. Och hon har ju alltid den här inledningen. Du vet ju precis vad jag ska säga nu. Men hon säger ju, hallå alla mina godingar. Och så liksom kommer hon ner. Hon heter ju Irene Pedersen egentligen. Hon är en gammal flygvärdinna. Men hon är jättehäftig. Jätteskön och sådär. Men sen är det en trend här, va, som jag har fått upp. Och när man tittar på en sak så får man ju upp det hela tiden. Då är det en assnuskig låt som man sätter på. Och så ber man då mamma, farmor, mormor eller någon titta in i kameran. Och utan att ha hört på texten innan så får man se den här reaktionen live, nästan, kan man säga. Och det är jätteroligt. För det är ju, alltså, det är ju... Ja, jag kan inte sjunga någonting. Men det handlar ju om, det är väldigt snuskigt i alla fall. Det är en man och kvinna och det är långt ner mellan låren, kan man säga.
0: Men nu hänger inte jag riktigt med här. Var det alltså, är det någonting som TikTok-morsan håller på med?
1: TikTok-morsan håller inte på med den här trenden. Det här var en annan trend. Jag lämnade TikTok-morsan. Det stackars henne. Nu var hon indragen i den här snuskiga låten.
0: Ja.
1: Nej, man sätter på den här snuskiga låten och så får man se reaktionen. Och jag tänker... Jag ska testa den på min man, tänker jag. Det här har varit kul.
0: TikTok-mannen?
1: Ja, absolut. Men vill du lyssna, eller?
0: Ja, men vi tar det på kontor. Vi tar det liksom after the record idag, kan man säga.
1: Off record, det gör vi. Ja,
0: precis. Jag vet inte riktigt. Idag känns det som att det kommer vara mycket hundliv här på kontoret. För att ekonomichefens mor har ju skaffat hund. Och den hunden heter Doris och ska tydligen vara här på kontoret idag. Någonting är det som låter ute.
1: Det är ju jättemysigt. Jag får vi gosa valp hela dagen.
0: Ja, jag ska lägga mig på hundbädden, tänkte jag.
1: Gör det, och så lyssnar du på den här låten sen.

i Radio Treby med Hopefully Devoted to You. Ja, det är ju tisdag idag. Vi ska tävla en liten stund här. Jag ska också säga det att vi tävlade ut, lottade ut biljetter igår här. Det var ju 10 stycken vinnare. Hängde du inte med om det var som så att du vann i tävlingen tillsammans med våra konserthus i form av Nicky Borg och Backyard Babies? Gå in på våra sociala kanaler och kolla in om det var så att du var vinnare. Jag har fått en del meddelanden här också. Har jag vunnit? Är det sanning? Ja, det är inte allt som är fake på sociala medier. Ibland så är det faktiskt sanning att man vinner grejer. Så att gå in och kika där så kan det faktiskt vara du som har vunnit. Och så ska vi se om det är någon som vinner i vår tävling idag då, artistjakten, när vi jagar ett nordiskt band. Det är inte svenskt. Det kan vara finskt. Det kan vara danskt. Det kan också vara norskt. Vi får se om en stund här.

0: här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711. Frankis lampverkstad, där ljuset får en andra chans.

Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.

0: Produkter. Kontakta Strömbergs grus,
1: din grusleverantör.
2: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Nu får jag skärpa till, och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
4: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
3: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
5: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
6: Hej, Sara här.
7: Och Rickard på Elon.
6: Vi tänkte berätta en sak för er.
7: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
6: Och vi kan även installera den åt dig.
7: Bra va?
6: Mm, köp den hos oss.
7: Välkommen till oss på Elon i Vara.
8: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
9: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
8: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
10: AB Carl Hedin Bygghandel handlar där proffsen handlar.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Men wow, vad mycket tyger.
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
14: Dags att boka julbord, konferens eller nästa års bröllop. Se mer på gotalergård.se.
15: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
16: oh yeah! Dags att se över elavtalet.
17: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
16: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
17: Enkelt och nära.
18: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
19: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
18: Är det de som har butik med Hydroskand?
19: Ja, det stämmer.
18: Ja, strålande, då är dagen räddad.
20: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: God morgon, det här är nyheterna. Ukrainas huvudstad Kiev utsattes sent igår kväll för nya ryska attacker. Under natten har smällar hörts i staden. Enligt Ukrainas flygvapen attackerades Kiev av minst 6 robotar som kunde upptäckas med radar. President Volodymyr Zelensky uppgav tidigare under gårdagen att minst 2 personer dödats i ett höghus. Minst en person har dött och flera har skadats i en olycka på nöjesparken Six Flags utanför Atlanta i den amerikanska delstaten Georgia. Det är ännu oklart hur olyckan gick till, men vittnen ska ha sett en person falla ur en berg- och dalbana. Och så inrikes, över 70 personer har blivit magsjuka efter att ha deltagit i 2 konferenser på Flygvapenmuseet i Linköping, det rapporterar Korren. Orsaken till magsjukan är ännu inte känd och museet håller stängt i början av veckan. Och ungefär var tionde väljare tog hjälp av AI för att bestämma vilket parti de skulle rösta på i september. Det rapporterar TT med hänvisning till Internetstiftelsen. En del uppger att AI-svar om politisk information hade stor betydelse för hur de röstade, men långt ifrån alla. Idag blir det mulet väder i Västra Götaland. Under eftermiddagen och kvällen så väntas det en liten nederbörd också i de västra delarna. Längs kusten friska till hårda vindar. Resten av länet lite mer måttliga. Temperaturen under eftermiddagen mellan 9 och 11 grader som mest.

0: Moa Lignell tonar ut där och då 5 minuter efter 8:30. Vi tar oss i kast med det vi gör på tisdagar, nämligen artistjakten. Nu då Elin, nu blir det spännande grejer.
1: Varför har vi ingen jingle till den här?
0: Tommy, vi behöver ha en jingle.
1: Tommy tycker om mig. Det kör vi. Ja, men vi ska tävla. Vi ska ju spela upp en låt med en känd artist och ni ska ju ringa in och säga vem det är.
0: Ja, idag är det en grupp. Vi kan väl säga så att gruppen kommer ifrån vårt grannland. Vi har ganska många grannländer till Sverige. Och när du vet vem det är så ringer man till oss och numret kan Elin.
1: Absolut. 0512 659 009.

0: Så hade den hetat enligt New Kid Hurricane, och vi håller på i artistjakten, icke sant?
1: Ja, det söker ju en grupp, eller vad säger man? Una grupa på spanska.
0: Ja, nu är inte Sverige grannland med, tror jag inte, Spanien, men vi kan väl låsa.
1: Nej, absolut inte. Det är ett annat grannland som den här gruppen kommer ifrån.
0: Ja, vad är det för grupp vi söker? Telefonnumret, ring till oss 0512 659 så 009.

0: Ja, vi tävlar i artistjakten. Elin, idag så är det väl faktiskt till och med så att din mor har koll på vad det är för någonting.
1: Jajamän, mamma var snabb på sms idag faktiskt.
0: Ja, vi börjar med att lyfta på luren och säga hallå, hallå.
2: Ja, hallå, hallå.
1: Vem har vi där?
2: Urban.
1: Var finns du någonstans?
2: Från Skövde.
0: Ja, då behöver vi ha en liten väderrapport ifrån Skövde City.
2: Det är ganska bra väder här. Jag ska ut och påta lite i trädgården under dagen.
1: Jaha, är det liksom julgransbelysningen som ska upp nu eller har du någon annan plan?
2: Ställa in trädgårdsmöbler och så här.
1: Ja, men det är ju bra att du gör det innan det kommer sådana riktiga höststormar som det var i helgen till exempel.
0: Om vi tar oss på eller grupp rättare sagt vi sökte idag då.
2: Jag har koll på att det är AHA.
1: Det var rätt, Urban. Fanfar för dig och applåd.
0: Mm, och ifrån Norge.
2: Norska.
1: Är det ditt favoritband?
2: Ja, jag har lyssnat på men det vet du. Är favoriten är inte riktigt.
0: Urban, det kommer en mössa på posten till dig. Vad var det som hände idag då?
2: Det blir ut i trädgården, vet du. Greja.
1: Ja, men Urban, då får du väl fortsätta lyssna på trebenar ut och grejer i din fina trädgård så har du en fantastisk dag.
2: Ja.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
3: Lyxpytt!
2: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
3: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
2: Och 2 kilo?
3: 70 spänn!
2: Det där är ju lyxigt på riktigt.
3: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
2: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
3: i Källby.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Vad har du hettat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
9: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
10: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till 1 års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
11: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
12: Hej, Vedens gräs här.
13: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
12: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
13: Förhållandena är optimala.
12: Lägg färdig gräsmatta nu.
13: Beställ på vedensgräs.se.
14: Från en hög med grus till färdigt hus. Här är ungabygg.se.
15: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
16: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
15: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
17: Upplev magin och spänningen på nära håll. Götala Herrgård i Skara arrangerar Förrädaren i våra anrika miljöer. En resa för både sinne och smak. Läs mer och boka på gotalaherrgard.se.
18: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankens lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711. Frankens lampverkstad, där ljuset får en andra chans.

0: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
1: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
0: Men såklart, med kanonerbjudande för dig som redan är stammis eller vill bli.
2: AB Carl Hedin Bygghandel handlar där proffsen handlar.
3: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
4: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
5: Enkelt och nära.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroj här.
6: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
7: Vårgårda,
6: Sollebrand
7: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
6: Paroj,
7: din lokala drivkraft.
8: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Frågan om extraval splittrar väljarna enligt en Novus-mätning för TV4-nyheterna. 39% tycker att nyval är en bra idé, medan 40% svarar nej. Och idag ska Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson återrapportera sitt sonderingsuppdrag till talmannen. Hon kan få mer tid för sonderingar, eller så kan talmannen gå vidare till en statsministeromröstning. Flera medier uppger att en sådan omröstning i sådan fall kan ske i slutet av veckan. Över 70 personer har blivit magsjuka i samband med konferenser på Flygvapenmuseet i Linköping, enligt Korren. Personerna fick magsjukesymptom efter 2 separata konferenser förra veckan. Även 12 personer ur personalen blev sjuka. Kommunen har beslutat att museet ska stängas i 2 dagar för sanering och verksamheten planeras att öppna igen på onsdag. Internationella valutafonden IMF räknar med att inflationen i Sverige blir 1,1% i år och att svensk ekonomi väntas växa med 2,5%. Kriget i Mellanöstern har bidragit till högre energipriser som påverkar inflationen och ekonomin. Och hundratals franska affärer drabbades natten till måndag av en cyberattack där temperaturer i frysar och kylskåp höjdes. Flera stora livsmedelskedjor drabbades och de totala skadorna efter attacken beräknas landa på flera miljoner euro. Vilka som ligger bakom attacken är ännu oklart.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag blir det mulet väder i Västra Götaland. Under eftermiddagen och kvällen så väntas det lite nederbörd också i de västra delarna. Längs kusten friska till hårda vindar, resten av länet lite mer måttliga. Temperaturen under eftermiddagen mellan 9 och 11 grader som mest.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson

0: Ingen plockar en maskros med Lasse Stefans, och det är ju som så att om du plockar maskrosor så bör du ju ta upp hela roten, så kommer du tillbaka igen här.
1: Ja, så är det faktiskt.
0: Om man inte vill ha maskrosor i gräsmattan då?
1: Nej, men de har en väldigt långa rötter.
0: Ja.
1: De kan ha liksom rötter som är längre än hela blomman. Så man får ju köpa sådana här verktyg som man kan dra upp den där med. Det finns ju speciellt trädgårdsverktyg till maskrosor och tistlar och sånt där. De är jättebra.
0: Apropå verktyg så ser jag att det är fler och fler som anammar det här ganska smidiga verktyget. Det är ju som en sån här, vad ska man säga, rulle man kör på gräsmattan när man ska plocka upp äpplen och sånt där.
1: Ja! Ja. Det är som en liten korg man liksom rullar in äpplena i.
0: Mina grannar hemma som har en jädra massa äpplen, alltså de har ju kanske 4-5 äppleträd, och det är väl så här att det är ett par hundra kilo med äpplen varje år. De har inte anammat det, utan de går där med kroka ryggar och plockar upp fortsättningsvis alla de där äpplena. Så att nu såg jag här efter helgen, de har varit i Spanien, man ska väl komma hem nu, att de kommer ha att göra, och har de inte ont i ryggen efter de där att plocka äpplena,
1: så vet har jag inte de det nu.
0: Ja, precis.
1: Jag har nästan lite så här mani, för jag har ett äppelträd som fäller äpplen, och så fort jag ser ett äpple så slänger jag undan det. Och det där har blivit som att det får inte ligga några äpplen på gräsmattan, för då blir det ju inte så många varje gång.
0: Nej, nej.
1: Nej. Så jag kan nästan höra i sömnen att det ramlar ner ett äpple och sticker ut i tofflorna och så slänger jag ut det. Nej, så illa är det inte, men nästintill.
0: Ja, nej, precis. Man får väl ta vara på äpplen. Kanske skulle gå ut och hämta en kassa eller två innan det här.
1: Äta upp dem, va?
0: Ja, precis, allihopa.

0: Lars med det fyndiga efternamnet Vinterdäck, eller Vinterbäck.
1: Nej.
0: Alltså heter det.
1: Vinterdäck. Det var lite roligt faktiskt.
0: Jag ska hänga på vinterdäcken, inte imorgon, men på torsdag.

0: Typ. Du, ja. Det blir ju som att leva i en musikal.
1: Ja, visst.
0: Vi har en utmaning på kontoret. Att allt vi gör måste vara att sjunga.
1: Ja.
0: Vad kul!
1: Då ska jag ta... Har du någon sån här jobbig situation du ska göra i veckan?
0: Jag vet inte. Tänk om jag har magsjuka eller något.
1: Nej, jag tänker mer så här. Om du ska på något...
0: Jag ska på massor med möten.
1: Ja, precis. Ja, men, jag hänger med på det där mötet här, Alingsås, när du ska sjunga.
0: Ska du sjunga då?
1: Ja, du

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
5: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
7: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
6: Varför då?
7: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
6: Det låter ju klokt.
7: Ja, någon av oss måste ju vara det.
6: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
8: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroi här.
0: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
1: Vårgårda,
0: Sollebrand
1: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
0: Paroi,
1: din lokala drivkraft.

0: Med en stängd dörr för skrån, du släpper ju ut värmen.
1: Men det luktar ju onkat här inne.
2: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
3: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
4: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
8: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
12: I stugorna. Nu var det bredvid Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stört grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
13: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
14: Enkelt och nära.
15: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: The Animals var det där med låten Bring It Home To Me. Du, hur har det gått med det där som skulle bring it home till dig, nämligen löpbandet?
1: Jag vet i tusan vad som har hänt med det där alltså. Det känns som att det går lite troll i när jag ska skicka grejer åt höger och vänster och beställa. Så jag började chatta med de där post... Eller den här grejen igår i appen där jag beställt.
0: Ja, det blå post.
1: Det blå och vita. Precis. Jag höll på att försäga mig. Men i alla fall, då började de så här. Då stod det så här. En person har anslutit till chatten. Och vad bra, då började de skriva. En person har pausat chatten, kom det ganska fort. Och sen var det ingen som skrev någonting mer.
0: Nej.
1: För först var det en AI som man fick prata med. Det märker man ju ganska tydligt att det kommer automatiska svar. Men sen, då la de locket på.
0: Jaha.
1: De kanske går runt själva på mitt löpband.
0: Ja, vem vet.
1: Men jag ska jobba vidare med det här imorgon, jag lovar. Mm.
0: Jag testade en grej igår. Jag hade ett paket som jag skickade iväg. Och då var det så att någon hade ju då... den som hade vunnit det här jag sålde. Hade beställt att det skulle läggas in i en sån här Instabox. Och då gjorde jag det, liksom skrev ut... jag fick ju ansluta till vilken Instabox jag ville slänga in den i. Och så gjorde jag det. Och så fick jag ett meddelande. Nu är den på väg här. Så det där var ju lite häftigt alltså. Det var ju bara att gå och öppna en lucka. Eller bara. Man fick ju ladda ner lite grejer där. Och så en kod så kunde man då skicka iväg det hela.
1: Smart!
0: Ja.
1: Men det är så det jag ska göra nästa gång då. Men jag ska skriva igen här nu, vet du. Jag börjar.
0: Ja, precis. Börja med tråden. Lite fyndigt är det väl ändå att vi ska lyssna till Post Malone. Han får hjälp att ta Luke Combs i låten Guy for That.

0: Fireworks heter låten, Katy Perry, jag vet inte riktigt, nu ska vi se här, vi har ju inte jättelångt kvar till det dags för de som skjuter fireworks på nyårsafton där. Vi hade lite diskussioner på hemmaplan här och sist och så här med nyår, för det är nämligen så att vi umgås med några, så brukar det alltid vara så här, man blir inbjuden till nyår, det brukar vara så här i början på oktober, än så länge så har vi inte satt planen för vad som händer på nyårsafton.
1: Jag får nästan lite ångest när man har så lång framförhållning faktiskt.
0: Ja, så kan det vara. Urban i alla fall i Skövde, han hade koll på att det var norska Aha i låten Take On Me, fast vi frågade ju efter artisten som var nämligen Aha idag där.
1: Aha, som man säger.
0: En riktig sån här aha-upplevelse där. Vad händer resten av den här dagen?
1: Idag händer inte så mycket, du.
0: Alltså.
1: Jag ska bara rulla tummarna och se glad ut.
0: Jag tror jag är sak samma. Idag är i alla fall värme på kontoret. Det är bra det.
1: Jag ska sjunga.
0: Ja.
1: Det ska jag göra.
0: Ja. Jag ska dra iväg till Skövde på lite möte. Och senare ska jag till Mariestad. Så att, det blir mycket bil i mil idag. Så att vi säger tack och hej för idag. Så återkommer vi imorgon.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
3: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
2: Varför då?
3: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
2: Det låter ju klokt.
3: Ja, någon av oss måste ju vara det.
2: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
4: Din lokala Excel byggbutik
5: i Nossebro,
4: Lidköping, Vårgårda
5: och Herrljunga.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
8: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
10: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. axima.se.
11: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
12: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning, både för inne och ute och för alla stilar.
11: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
12: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
11: Välkommen till Elon i Vara.
13: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
16: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
17: Har vi din drömresa?
18: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
17: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
18: Vill du resa på egen hand?
17: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
18: Vill du veta mer?
17: Ring oss.
18: Boka ett möte.
17: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
18: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
17: Saxentours.com.
19: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
20: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
21: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
22: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
23: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
24: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
25: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
24: Men såklart, med kanonerbjudande för dig som redan är stammis eller vill bli.
26: AB Carl Hedin Bygghandel. Handlar där proffsen handlar.
27: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
28: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
0: måste du öppna fönstret för att få luft. Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
2: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
3: Tovex bil, hela vägen.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Frågan om extraval splittrar väljarna enligt en Novus-mätning för TV4-nyheterna. 39% tycker att nyval är en bra idé medan 40% svarar nej. Och idag ska Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson återrapportera sitt sonderingsuppdrag till talmannen. Hon kan få mer tid för sonderingar eller så kan talmannen gå vidare till en statsministeromröstning. Flera medier uppger att en sådan omröstning i sådan fall kan ske i slutet av veckan. Över 70 personer har blivit magsjuka i samband med konferenser på Flygvapenmuseet i Linköping enligt Korren. Personerna fick magsjukesymptom efter 2 separata konferenser förra veckan. Även 12 personer ur personalen blev sjuka. Kommunen har beslutat att museet ska stängas i 2 dagar för sanering och verksamheten planeras att öppna igen på onsdag. Internationella valutafonden IMF räknar med att inflationen i Sverige blir 1,1% i år och att svensk ekonomi väntas växa med 2,5%. Kriget i Mellanöstern har bidragit till högre energipriser som påverkar inflationen och ekonomin. Och hundratals franska affärer drabbades natten till måndag av en cyberattack där temperaturer i frysar och kylskåp höjdes. Flera stora livsmedelskedjor drabbades och de totala skadorna efter attacken beräknas landa på flera miljoner euro. Vilka som ligger bakom attacken är ännu oklart.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag blir det mulet väder i Västra Götaland. Under eftermiddagen och kvällen så väntas det lite nederbörd också i de västra delarna. Längs kusten friska till hårda vindar. Resten av länet lite mer måttliga. Temperaturen under eftermiddagen mellan 9 och 11 grader som mest.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Marie Fredriksson, om du såg mig nu några minuter över tisdag 10. Tack så mycket Marcus och Elin. Tommy heter jag, hej. Det här med att vi skulle börja köra musikalvarianter på stationen, det är ju jättemysigt som Elin kom på och Marcus, att man skulle sjunga allting. Nu när Marcus tar sånglektioner också. Elin har fin röst, det har jag hört. Men alltså så här, då skulle man ju sjunga om allt som är så jäkla tråkigt egentligen. Det skulle man ju liksom, alltså du vet, så här. Elen, den går upp, men skit i det. Alltså lite så, eller så, min 13-åring har kemiprov idag. Det är grundläggande kemi, det är liksom elektroner, protoner och neutroner. Ja visst är det så. Man hamnar inte i det trubba vinterdäck. Fuck it. Ja, alltså, vi får väl ta det lite försiktigt med varandra, tänker jag. Vet du vad, här har du Ed Sheeran. You see?

Ett riktigt fint svensk-finskt samarbete. Boomfunk MCs och Jessica Folker efter Ed Sheeran. På 3B, det här var ju en riktigt sån brottarhit, monsterhit, eller liksom, ja men du vet, en kioskvältare som vi sa förr i tiden. Idag har ju kidsen sagt att den var slay, nice eller skibbidi. Nej, det hade de inte. Gud vad cringe, förlåt, det ska jag inte säga. Du, det här med att klicka i paket och vänta och sen plötsligt så dyker det upp. Du har fått ett paket, då blir man sådär glad. Eller jag blir det, även om jag vet vad jag har köpt. Det här med att få paket, det är kul, det är roligt. Däremot så finns det en liten regel. Jag vet att Elin går i väntans tider. Och det är ju grisigt. När man liksom frågar sig, och det finns ju aldrig någon människa att fråga heller. Man ringer och ser någon sån här chatbot som har så här, folkskygg. Och som bara, kan jag hjälpa dig på något sätt? Här har du en länk. Tråk, vad har hänt med mitt paket? Och väntar på ett löpband nu till exempel. Det hade nog fastän gått snabbare än att använda det här blåa företaget. Kanske gått snabbare att trycka in det rätt in i en postbox istället. Jag tror det. Nej, men jag har en grundregel, är att inte betala förrän du har grejerna. Precis som det med människor. Jag har väntat på två böcker nu. Då har jag ju betalt innan. Jag gjorde det. Jag tänkte, gött, inte jag måste, just jag ska betala. Så jag har gjort det. Det känner mig så lite redig. Då kan paketet komma bara. Men det har ju inte ens dykt upp ett sms att de har packat det på Island. Eller vad de nu skickar grejerna. Alltså det är sådär. Så betala när du får grejerna. Det är som med människor. Det glömmer man liksom av. Det är en sån stall, ett stalltips. Du, Molly Sandén poppar förbi i musiken. Dessutom, den underbara gruppen som har den längsta pausen mellan två Billboard topp 10 hits i historien. 58 år. Det är 58 år mellan sina hits. Det är rätt coolt. Den första hitten från 60-talet dyker upp alldeles strax i musiken på 3B.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Funderar du på att bygga nytt eller renovera? Kontakta oss på Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig med både stora och små.

0: Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
3: Enkelt och nära.
4: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
7: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
8: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
12: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
13: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
14: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
15: Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor.
16: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs.
17: Din gröna lösning.
18: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
20: din grusleverantör.
21: Det är vi som är Felix
22: och Pontus
21: på BAS Elektriska.
22: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
21: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
22: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
21: BAS Elektriska.
22: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
23: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
24: Julbord på Götala herrgård i Skara från den 27 november.
25: Men wow, vad mycket tyger!
26: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
27: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.

Tur i oturen, Molly Sandén, The Ronettes, innan dess Be My Baby från 1963. Just det, de har det här rekordet att ha två stycken monsterhits med 58 år emellan. Den första hitten var ju då Be My Baby, den andra hitten var Be My Baby också. Visst är det coolt? Ja, och det var tack vare film och musik, alltså filmmusik och produktplaceringar på nätet och liksom tickelitock och sånt som gjorde att en ny publik upptäckte fasen vilken låt det är, Be My Baby. Bra musik är ju bra musik, det spelar ingen roll hur långt det har gått emellan. Det visar ju den, det rekordet, 58 år mellan. Jag vet att min 13-åring Vera, hon är helt förhäxad av The Ronettes sound. Så det funkar ju det här Phil Spector, fläskiga soundet liksom. Hon har också gått ut och googlat och kollat hur många som lever och är döda och sånt. Så det var ju tråkigt att den sista, tror jag det var kusinen där som gick bort i april. Annars var det två syrror och så kusinen då som tog sig in som tonåringar och försökte ta sig in på Peppermint Lounge i New York. Och dörrvakten tyckte sig, vad är det här för någonting? Är ni backupdansare? Ja, och då hamnade ju Ronnie framför micken och sjöng What I Say, och så var det kört. De fick ett fast gig på den här klubben som tonåringar. Sen så ville Phil Spector, killen som uppfann det här Wall of Sound, han ville signa bara Ronnie för hon hade en grym röst. Och då satte någon mamma ner foten, bara någon mammafot vet du. Den bråkar man inte med. Ronnie, skärp dig. Du ska med syrran och kusinen också. Ja, det var tur det, för annars hade det inte blivit The Ronettes. Så är det. Och bra musik är bra musik, eller hur? Linda Bensing poppar förbi alldeles som en stund i musik lite senare. Backstreet Boys. God tisdag får vi då. Här är Terrence.

Men det är faktiskt vetenskapligt bevisat att om du har åkt på ett präktigt benbrott liksom och vistas i samma lokal som Linda Bengtzing så själv leker det mycket snabbare. Det är så. Facts. Alla flickor fick du där efter Terrence Trent D'Arby Sign Your Name Across My Heart. Du, ikväll kör vi country kväll. Buckle up folks. Vi kör country. Det är blandat. Det är både nytt och gammalt. Och jag är ju lite småkär i den här gamla hårda country western alltså. Från 8 ikväll. Country kväll på 3 bit.

Jag tror jag såg det i den här Avicii-dokumentären att Sandro Cavazza, han har ett sånt här perfekt gehör. Det är som att han sjunger korrekt hela tiden. Man behöver aldrig autotuna honom. Det är rätt unikt. Sandro Cavazza och Kygo fick ihop det här efter Backstreet Boys. Nu pågår knallemarknaden på torget i Herrljunga fram till klockan ett. Köpa honung, köpa bröd och prylar. Alltså de här höstmarknaderna är ju mustiga liksom. Fram till ett, knallemarknad, torget Herrljunga, så du har koll. Nu på fredag, en helt annan grej. Det är Greatest 80s The Party heter. Det är Vara konserthus nu på fredag. Det är en show med bara hits som då är framförda av artisterna som hade hitsen. Och det innebär då i så fall att då får de ha dit de banden. Och det har de också. Det är Freestyle, Style, det är Swedish Secret Service, det är Anki Bagger, Shaboom, Lili och Susi. Och så har de en hemlig gäst också. Vara konserthus nu på fredag, Greatest 80s The Party. Nyheter och väder vid 11 tänkte jag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Axima, din ICS-handlare i Skaraborg.
3: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
4: AB Ditec Vårgårda, proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
5: Vara konserthus, gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
6: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
7: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
8: Jag är Tess Merkel från Alcazar.
9: Och jag är Martin Rolinski från BVO.
8: Den 25 november i Vara konserthus blir det sjuk show.
9: Och den kommer vi ha till förmån för hjälparna i Varabygdens församling.
10: Boka din biljett på varakonserthus.se och hjälp hjälparna hjälpa fler.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.

0: Hej, Vedums gräs här.
1: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
0: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
1: Förhållandena är optimala.
0: Lägg färdig gräsmattan nu.
1: Beställ på vedumsgräs.se.
2: Jaha, där försvann snöskyffeln.
3: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
4: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Arbetskläder,
7: skyddskor,
6: profilering.
7: Vi har allt.
6: Plus ett leende.
7: Vallavi.
6: Lite bättre,
7: lite personligare.
8: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
9: Lyxpytt.
8: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
9: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
8: Och 2 kilo?
9: 70 spänn.
8: Det där är ju lyxigt på riktigt.
9: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
8: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik.
9: I Källby.
10: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
11: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
10: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
12: AB Carl Hedin Bygghandel handlar där proffsen handlar.
13: Gamla element värmer, men det slukar el.
14: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
13: Vi på Beos Elektriska hjälper dig hela vägen.
14: Från rätt pump till färdig installation. Beos Elektriska.
13: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
15: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
16: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
17: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
18: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
19: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
6: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
3: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och åklagaren Lisa Dos Santos avfärdar uppgifterna om att de misstänkta sexuella övergreppen skedde i samband med nalning. Enligt utredningen handlade det istället om ett system där äldre elever utövar makt och delar ut straff till yngre elever över en längre tid. Tre elever i 18-årsåldern är häktade, misstänkta bland annat för sexuella övergrepp, misshandel och hot. En person har anhållits misstänkt för förberedelse till mord riktad mot en gymnasieskola i Söderhamn. Polisen fick kännedom om misstankarna vid 18-tiden på måndagen och hittade kort därefter en misstänkt person. Det finns enligt uppgifter ingen hotbild mot skolan och undervisningen fortsätter som vanligt. Och antalet långa sjukskrivningar minskade inom samtliga branscher förra året. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan. Mest minskade sjukfall med psykiatriska diagnoser som fortfarande är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro. Om minskningen vi ser nu är början på en mer långtgående trend eller inte är svårt att säga enligt Försäkringskassans analytiker Ulrik Lidvall.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mest mulet väder. Senare under eftermiddagen och kvällen väntas regn dra in från väst. Och i samband med det så friskar även vinden i som längs kusten kan bli hård. Mellan 7 och 11 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Molly Humperstone, To Love Somebody. Några minuter över 11, en fin jävla kopp på dig. Du undrar hur det går idag. Jag tror kanske inte att Magdalena Andersson kliver in till Andreas Norlén sen och säger att jag är färdig, jag har hittat ett gäng nu kör vi bara tjofret upp och ner. Nej, det blir nog så att det blir en statsministeromröstning. Wow, det är typ slutet på veckan. Ja, vi ska inte snacka så mycket mer politik där. Men det här med att försöka få en kommunikation att ta bort de här linjerna som vi har snackat om, du vet, de här linjerna som ligger åt alla möjliga håll, de är ju märkliga liksom. De är ju konstiga. Vare sig det är vita eller röda linjer så är det märkligt bara. Jag tycker det. Nej, men alltså så här, kan de inte bara, om man ska jobba ihop, då tycker jag så här, då tar man en skitig gammal bil, va? Så tar man med sig ett tvåmannatält och så drar man till Löcken i Danmark. Där var vi när vi var barn. Så kan man dra dit och så överlever man den grejen med stormkök, med rödsprit och sotiga grejer. Så överlever man det, då fixar man och bildar regering också. Alltså.

Mauro Scocco, kall stjärna efter Elton John, Candle in the Wind. Det är ju vinterdäckstiden nu, det är så det funkar. Jag har faktiskt slängt på vinterdäcken på vår gamla bil som vi förmodligen ska sälja. Och det var bra för att det har varit lite småslarvigt när vi var nere i helgen till exempel och flyttade. Då regnade det som fasen och det kändes det gött med de här mönstren på däcken. För bängen trålade ju i förra helgen när vi skulle hämta ungarna på Landvetter och hade fått en skruv i vår nya bil. Aj, framdäcket. Då var vi tvungna att ta gammelbilen ner och då blev vi också invinkade av polisen. Jag tänkte först så här, vill du att jag ska, vad vill du med gesten? Ska jag köra åt andra? Nej, man förtränger det konstigt, va? Så att polisen sa, gjorde någon gest till mig och varpå jag öppnade dörren med bältet på. Jag snutnoja, va? Tills jag då kommer på mig själv. Just det, jag sitter kvar och vevar ner rutan och blåsa och prata lite avspänt och så. Men då sa polisen, anmärkte på mina sommardäck. Så det köpte jag faktiskt nya. Så att du som köper min bil får faktiskt fina i däck. Men det här med vinterdäck och så. Nyligen gjorde jag en sak som jag aldrig någonsin har gjort. Någonsin alltså, på riktigt med vinterdäck. Jag kan dra det om en stund. Better days are coming if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming. Better days are coming for you. So when the night feels like forever.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: I stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husfångar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt som folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
4: Upplev magin och spänningen på nära håll. Götala Herrgård i Skara arrangerar Förrädaren i våra anrika miljöer. En resa för både sinne och smak. Läs mer och boka på gotalaherrgård.se.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Hej, Vedruns Gräs här.
7: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
6: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
7: Förhållandena är optimala.
6: Lägg färdig gräsmattan nu.
7: Beställ på vedrumsgräs.se.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter.

0: som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Kap, svets, slit och bult.
2: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice, när du vill ha allt fixat på ett ställe.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
4: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
5: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
6: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
7: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
6: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
7: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
6: Välkommen till Elon i Vara.
8: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711. Frankis lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
9: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Nya vattenfilter. Ring AB Ditech i Vårgården.
11: Funderar du på att bygga nytt eller renovera? Kontakta oss på Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig med både stora och små projekt. Från projektering och ritningar till bygglovsansökan till din nya bostad, företagslokal eller lantbruk. Från en hög med grus till färdigt hus. Välkommen till Herrljunga Bygg.
12: Dags att se över elavtalet.
13: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
12: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
13: Enkelt och nära.
14: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
15: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: otroliga vågorna med den otroliga Uno Svenningsson på Radio 3B efter The Jackson 5, I want you back. Vi får börja fundera nu på vinterdäck och sånt. Tänk nu också på att höstlöven som ligger och blötar nu, de är ju också, de är ju fast nästan var halare än snö liksom. För däcket vet inte alls vad det ska göra av ett löv som är blött. Det blir så här, vad är det här för någonting? Jätteflummigt, det spelar ingen roll om du har flång nya däck eller friktions eller dubb. Det är jättelurigt. Så att fundera på det. Jag vet att min kollega Marcus på morgonen, Marcus Larsson, han har ju däckbytartid nu på torsdag.
1: Personligt meddelande till Marcus Larsson som jobbar på stationen. Glöm inte torsdag nu att du har däckbytartid också, Marcus. Jättebra, lycka till.
0: Nu då kör nu en hel del också. Ska vi till Mariestad idag och här. Nej men du, det här med vinterdäck och så. Jag gjorde en grej nu. Vi köpte ju så här nya vinterdäck till den nya bilen naturligtvis, det får man göra. De ville faktiskt när vi köpte bilen kränga på så här gamla eller typ begagnade däck. Ja, det kanske, men jag tänkte så här, är det någon gång i livet så här flång ny bil, flång, så jag satt hos däckgubben, vet du, och valde fälgar och sånt. Det har jag aldrig, alltså på riktigt aldrig någonsin gjort. Man sitter där och han sa så här, vad har du, vad vill du ha för färg? Jag bara säger, gud, jag vet inte, vad finns det? Jag vill ha röda. Nej, men jag vet inte. Då tog han fram ett program så han kunde ta fram exakt min bil. Sen kunde vi liksom lägga in olika fälgar i bildprogrammet där och se exakt. Så jag beställde dem. Jättemysigt. Sen så fick jag ett samtal och visade sig att ja, de här fälgarna, de har fått sig någon stöt för det var någon som hade varit oförsiktig när de hade fraktat. Varför är det alltid någonting? Du vet, mitt i glädjen. Men jag ska få nya naturligtvis. Nej, men det här med att sitta ner och välja fälg. Ja, men lite som att man väljer liksom tapet i ett rum. Det har jag aldrig någonsin gjort på det sättet. Så att jag vet, jag mognar sent. I'm a late bloomer.
2: Det är ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

Tina Turner, Two People. Efter Fanny Avon, tiden läker alla sår. Det är lunchdags, jag ska kolla i lunchkristallkulan faktiskt. Nu ser vad du... Ja, oh, vet du vad? Idag ska du käka chicken tikka masala. Ah, älskar indiskt. Med krispigt, nygräddat naanbröd, raita och sen en söt, stark mango chutney och en kall lättöl till det. God lunch!

ABBA, Knowing Me, Knowing You, You, efter Hur de än, Oskar Lindros. Idag är det internationella klarspråksdagen. Man hör ju lite grann på vad det är, och det är tur det, för det handlar ju om att det ska vara begripligt, språket som myndigheter ägnar sig åt till oss skattebetalare. Det ska vara begripligt, det är det man slåss för. För oftast är det rotvälska. Det räcker när man kollar på liksom nyheterna och det är någon polischef som uttrycker sig liksom bakvänt. Man vänder på orden för att det ska liksom, ja, det ska låta lite tjusigt, och även jurister och sånt, när man hör hur de svarar så blir det väldigt konstigt. Ja, så att myndigheter ska skriva begripligt. Barack Obama, presidenten, han skrev under 2010 dagens datum Plain Writing Act. Det låter ju lite gött, va? Det handlar ju liksom om att myndigheter ska skriva begripligt för fasen. De riktar ju sig till oss folk. Så att skriv så vi fattar vad ni menar, istället för att man ska behöva googla grejer och så. Ja, nu när kidsen också ska lära sig att läsa, det är bra om man skriver begripligt också som myndighet. Det är skitbra. Västra Götaland förresten, här har länsstyrelsen fått klarspråkskristallen. Grattis till det. Sen att jag skulle staka mig på det ordet bara, det var skit. Du, nyheter och väder vid 12. Här är Sabina Carpenter.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong. Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Vi bygger drömmar utav
3: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
4: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
5: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
6: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
7: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till 1 års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
8: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
9: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroi här.
10: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
11: Vårgårda,
10: Sollebrunn
11: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroi.se.
10: Paroi,
11: din lokala drivkraft.
12: Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
13: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. Hos oss hittar du Lady och Demideck från Jotun, tapeter från välkända Borås tapeter och Sandberg och personlig hjälp med färg, kulör och materialval. Oavsett om du ska måla om ett rum eller hela huset hjälper vi dig att hitta rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Gustav Adolfs gata i Skövde.
14: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
15: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
16: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
15: Men såklart, med kanonerbjudande för dig som redan är stammis eller vill bli.
17: AB Carl Hedin Bygghandel handlar där proffsen handlar.
18: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
19: Kia, movement that inspires.
20: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
21: Jaha, där försvann snöskyffeln.
22: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
23: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
24: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
25: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
0: Vad har du hittat nu då?
1: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
0: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
1: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
0: Ta med några elektroder och.
1: Vad är det?
25: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
2: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
3: Tovex bil, hela vägen.
4: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
5: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
4: Varför då?
5: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
4: Det låter ju klokt.
5: Ja, någon av oss måste ju vara det.
4: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och åklagaren Lisa Dos Santos avfärdar uppgifterna om att de misstänkta sexuella övergreppen skedde i samband med nalning. Enligt utredningen handlade det istället om ett system där äldre elever utövar makt och delar ut straff till yngre elever över en längre tid. Tre elever i 18-årsåldern är häktade, misstänkta bland annat för sexuella övergrepp, misshandel och hot. En person har anhållits misstänkt för förberedelse till mord riktad mot en gymnasieskola i Söderhamn. Polisen fick kännedom om misstankarna vid 18-tiden på måndagen och hittade kort därefter en misstänkt person. Det finns enligt uppgifter ingen hotbild mot skolan och undervisningen fortsätter som vanligt. Och antalet långa sjukskrivningar minskade inom samtliga branscher förra året. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan. Mest minskade sjukfall med psykiatriska diagnoser som fortfarande är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro. Om minskningen vi ser nu är början på en mer långtgående trend eller inte är svårt att säga enligt Försäkringskassans analytiker Ulrik Lidvall.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mest möjligt väder. Senare under eftermiddagen och kvällen väntas regn dra in från väst och i samband med det så friskar även vinden i som längs kusten kan bli hård. Mellan 7 och 11 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Men helt ensam är du ju inte, Miss Li. Jag känner att jag dansar till mig en sån här bäckenförskjutning också. Eller dansar med mig själv. Att sitt dansa, du, det är en konst. Alltså om man går på koncert och så är det så här plant. Alltså det inte är en sån här amfiteatergrej. För då alltså typ att det är sluttande plan när man sitter. För då spelar det ingen roll, då kan man ställa sig upp hur som helst. Men om det är så här hyfsat plan. Jag och min nästa dotter var för något år sedan. Vi var på en konsert inne i Göteborg. Och då var det en sån lokal där man känner att om man ställer sig upp nu och freebasar bara. Då är det någon bakom som är svenskt liksom lutar sig överdrivet mycket åt sidorna för att kunna se. Ursäkta, vad gör ni? Men det sket vi efter ett tag, så ställde vi oss upp. För man kan ju inte. Men jag kände det ett tag så här. Man sitter ner, det svänger så in i helsike, va. Och så plötsligt så här, sitter jag och dansar nu. Det är ju helt sjukt. Det kan vi inte göra liksom för länge. Till slut måste man upp. Tänk på det när du går på konsert. Det finns ju en gräns för hur länge man kan sitta och dansa. Sophie B. Hawkins i musiken. Du ska få Elvis Presleys One Night. Här är Belinda Carlisle på 3 bit.

Radio 3, vi lyssnade på, och det var inte ofta som The King spelade gitarr själv på sina inspelningar, men det gör han i den här One Night. Ofta kunde han ju typ ringa någon sån här fingerflink kompis. Hi, this is Elvis. Hi, Elvis. Can you play the guitar for me, please? Of course, I'm coming. Ja, men så var det oftast liksom. Dessutom var den här låten lite snuskig för skivbolaget och för, även för Elvis manager, för den hette från början One Night of Sin, och Elvis skrev liksom texter där raden One Night of Sin is what I'm now paying for. Det var lite tufft 1957, så Elvis var tvungen att huka i studion och skriva om texten till mer behagliga One Night With You is now what I'm praying for. Det blir mer rumsrent kanske. Du, Darin och Lasse Lindbom, ska du få om en stund i musiken. Här är Sophie B. Hawkins.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med, vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
4: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
5: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankes lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711. Frankes lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
6: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Välkomna till Götala herrgård i Skara. I vacker 1800-tals herrgårdsmiljö avgjuten i smörgåsbord. Alla söndagar i oktober från klockan 13.
9: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
10: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
11: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
12: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
13: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
14: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
15: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.

0: till att hjälpa nästa generations frisörer att växa. På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Vad har du hettat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

i samma rum efter Darin. En fin lunch. Och det här är ju intressant i nyheterna. Vi hört om den här cyberattacken mot franska frysar. Stora matvarukedjor och restauranger och sånt har fått sina frysar hackade så de ökat temperaturen i det. Ja men alltså, så för, åh vad jobbigt ändå. Och snacka om att attackera den franska folksjälen också. Jag ska äta min escargot, min moules frites, och så är musslorna rötna. De är rötna. Smartare med ryssarna ändå. Eller någon. Det är ju inte klarlagt vem det är som har gjort det här naturligtvis. Det ska jag inte säga. Nej, men cyberattackera i vardagen så här lite. Smyga upp det. Helt ledset. De tar ut sitt kött och det är rötet bara för att ryssa. Eller någon. Nej, men någon har gjort det. Det här att smyga in i vardagen. Alltså robotdammsugaren. Drar igång mitt i natten och jagar runt hunden som fasen så du sover dåligt, va? Sen när du ställer dig och ska raka dig, då är det någon som har uppkopplat sig mot dina lampor som du har kopplat upp på nätet. Så det flashar, det blir helt galet. Du dyker upp med halvskägg istället. Och sen när du väl sätter dig i bilen så räcker inte hela laddningen hela vägen till jobbet för att någon har gått in och hackat så att laddningen inte är helt hundra heller. Så vad sårbart det är, va? Men jag tycker ändå det här att attackera den franska folksjälen mitt i så tina deras mat. Snacka om att ryssarna, eller någon, snacka om att någon vet vad de håller på med. Det är nästan det mest ondskefulla man kan göra liksom. Dra upp temperaturen på en fransk frys. Thomas Ledin poppar förbi efter Queen.

Thomas Ledin, en lång väg tillsammans efter Queens Radio Gaga. Onsdagar här på Radio 3B, det betyder ju våran onsdagsserie Trefikat. Och det är hårda kast. Förra veckan så hängde Eli med slamsugarbilen. Det var ju fantastiskt trevligt. Nu vänder vi på steken. Imorgon snackar vi mat, jag vet. Men det är faktiskt så. Imorgon så tar vi rygg på ett företag, eller en butik ska jag säga, hemma i Trollhättan. Faktiskt. Och då ägnar de sig också åt cateringverksamhet. Och hur funkar det? För jag vet att den butiken, det också brukar handla en del. Men de har ett rätt stort uppsamlingsområde. Hur fasen håller man den kvaliteten? Hur funkar det här livet egentligen? Det får vi reda på i Trefikat imorgon.

The Magnolia, bandet som, kultbandet kan man nästan säga, som startade 2010 i Göteborg. Ett gäng barndomsvänner som tänkte, ska vi göra musik ihop? Ja, det gör vi. Och där hittar vi Albin Lee, Melda och Arvid Nero bland annat. Sen fick de i världens genidrag och återsamlade bandet, så att de släppte ju en ny skiva i år faktiskt. Och där fick vi Muscle in the Magnolia. All right. På Radio 3. Det jag tänkte så här, vi ska sätta oss, du och jag, hand i hand. Sätta oss där, vi inte håller handen om du inte vill. Vi kastar oss in i tidsmaskinen, dagens datum, fast ett årtal. Vi kollar, jag har ingen aning än var vi hamnar någonstans. Men vi tar det en bit efter klockan ett, då vi får nyheter och väder. Här är John Ossie.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
4: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
5: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
4: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
6: AB Carl Hedin Bygghandel. Handlar där proffsen handlar.
7: Ah, skjuvne!
8: Jaha, där försvann snöskyffeln.
7: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
9: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
2: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Det stämmer.
2: Ja, strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
6: Vårgårda.
5: Sollebrunn.
6: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
5: Paroj.
6: Din lokala drivkraft.
7: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Välkomna till Götala herrgård i Skara. I vacker 1800-tals herrgårdsmiljö avgjuten i smörgåsbord. Alla söndagar i oktober från klockan 13.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
15: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
16: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
17: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
18: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
19: Din resa börjar på saxentours.com.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Riksdagen ska på torsdag rösta om Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson som statsminister för en enpartiregering. Det uppger talmannen Andreas Norlén efter att Andersson meddelat att det saknas förutsättningar för en rödgrön regering. Norlén säger att han, om Andersson inte godkänns, ska diskutera det fortsatta arbetet med partiledarna. Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet har uppgett att de kommer rösta nej till en enpartiregering. Framtidstron bland svenska småföretagarna starkaste sedan 2022. Detta enligt höstens småföretagarbarometer från företagarna Swedbank och Sparbankerna. Fler företag räknar med ökad försäljning och fler anställningar. Men höga personalkostnader och svårigheter att hitta rätt kompetens beskrivs fortfarande som ett hinder för tillväxt. SOS Alarm varnar för sms med falska dödsbesked som ser ut att komma från SOS. I meddelanden så står det att mottagarens anhöriga har dött i en olycka. Händelsen utreds av polis och SOS Alarm uppmanar personer som fått meddelanden att göra en polisanmälan. Och NASAs Marsbil Perseverance har satt rekord i körsträcka på annan planet. Sedan landningen 2021 har den färdats mer än 45 kilometer. Den självkörande tekniken är en viktig förklaring till att den kunde färdas så långt. Tidigare behövde NASAs ingenjörer detaljstyra Marsbilens rörelser. Men dagens teknik gör att fordonet själv kan upptäcka hinder och välja väg.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mest mulet väder. Senare under eftermiddagen och kvällen väntas regn dra in från väst. Och i samband med det så friskar även vinden i som längs kusten kan bli hård. Mellan 7 och 11 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Steve Angello, Wasted Love och hela konkarongen som vi säger med Swedish House Mafia står ju upp i 4 kvällar där nästa sommar på Ullevi. Finns det biljetter kvar? Tror det. Finns biljetter? Kanske eventuellt. Det är dynamisk prissättning så det kostar ju mer än vad ungarna har råd att betala själva. Det tycker jag är skit faktiskt. Jag tycker så här. Ska du ha med ungar, ja men då får du måtta det efter dem. Så typ att vara typ 13 år, det ska kosta en veckopeng. Mer ska det liksom inte kosta. Kolla upp Mondo Ticket, Armando Plantis. Han gjorde ju det under någon gala för några veckor sedan. Det är coolt. Du, en annan grej är att du kan åka förbi torget i Herrljunga nu och kolla när de precis packar ner knallemarknaden. Och du kan lägga några sköna skambud på någonting. Det kan ju vara så snålt av mig. Nej, men knallemarknaden avslutades vid 1, så det kan ju hända att det finns lite, du vet så. Ja. Vi hoppar in i tidsmaskinen, dagens datum. Fast för jättelänge sedan, alldeles om en stund på 3 bit.

0: Miley Cyrus på Treby, End of the World, efter klassiska Lionel Richies. Hello! Ja, hello! Ja, hur går det för honom? Det var några veckor sedan han hjärtopererade, så jag kan fråga AI kanske. Man kan fråga, hur går det med Lionel Richie?
1: Ja, det går skitbra. Han har turné nu i Las Vegas planerat i november, så det är kanon.
0: Ja, men då så, då är det... Okej! Och vi drar till den 13 november, dagens datum. 1307, det är medeltida drama som utspelar sig alltså. Frankrikes kung Filip den fjärde, han är snygg, men punk. Han har lånat enorma summor pengar av tempelriddarna. Ja, det var Europas bankjättar på den här tiden. I rustning kan man säga. När korstågen tog slut 1291 så blev ju de här riddarna vansinnigt rika på mark och lån. Och de hade skattefri status. Men Filip däremot, fattig som en kyrkråtta. Så då började spia sitt rykte, konstigt nog, om att tempelriddarna ägnade sig åt djävulsdyrkan. Det var ju perfekt, sa Filip den fjärde. Vi tar dem för kätteri och så tar vi allt de äger, sa Filip. Så det gjorde man. Fredag den 13 oktober 1307 så var det en hemlig allisteringsorder där 15 000 personer kopplade till tempelriddarorden greps i Frankrike. Och chefsprästen själv, grandmastern Jacques de Molay, han togs i Paris och erkände till slut efter att man hade torterat honom något så djuriskt. Så att ordningen återställde egentligen då, men det är ju därifrån fredag den 13 kommer alltså. Så är det. Så att då var Filip den fjärde, han var fortfarande snygg och numera rik alltså, tack vare att de tog pengarna från tempelriddarna. Den här datumen, jag tänker att vi hoppar in i tidsmaskinen du och jag imorgon igen, här på Treby. Casanova som Madonna i musiken, här är The Boppers.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Dags att se över elavtalet.
4: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
3: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
4: Enkelt och nära.
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!

0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg & Haak i Kvänum.
1: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
2: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
1: Men såklart, med kanonerbjudande för dig som redan är stammis eller vill bli.
3: AB Carl Hedin Bygghandel handlar där proffsen handlar.

0: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
1: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
2: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
1: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
3: Hej, Vedens Gräs här.
4: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
3: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmatta nu.
4: Beställ på vedensgräs.se.
5: Vi bygger drömmar utav
6: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
7: Hej, Sara här.
8: Och Rickard på Elon.
7: Vi tänkte berätta en sak för er.
8: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
7: Och vi kan även installera den åt dig.
8: Bra va?
7: Mm, köp den hos oss.
8: Välkommen till oss på Elon i Vara.
9: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
10: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
9: Varför då?
10: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
9: Det låter ju klokt.
10: Ja, någon av oss måste ju vara det.
9: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
11: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
12: Men det luktar ju onkat här inne.
13: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
14: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
15: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
14: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
16: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
17: oh yeah! Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Like a Virgin efter Casanovas Louise. Jag nämnde det förut och jag nämner det igen nu, att det är ju vinterdäckstider. Alltså så småningom, det är inte än riktigt. Men man känner nu biter det. Hemma i Trollhättan till exempel, det biter i kinden. Och man, så här, hunden är lite mer rask i steget. Det är inte de här att man kan stanna som spansk vattenhund hon 2 år och så här, jäkla tuppig alltså hela tiden. Stanna plötsligt och liksom göra rent de intima delarna mitt på vägen. Det kan man göra en skön sommar. Men är det raska steg så öronen dinglar och så där. Så han känner också att det nyper lite. Fundera nu på dels också vinterdäck naturligtvis. Hur har du det med mönsterdjupet? Eller har du som jag åkte fast som himla tur var? Det var ju polisen som vinkade in mig. Det var ju förra helgen. Så de skulle egentligen bara kolla nykterhet och kolla vad jag ville göra på Landvetter. Jag ska hämta mina barn, ska vi göra, tänkte jag. Så blåste jag där och det var inga problem alls alltså. Men jag fick en anmärkning på mina sommardäck som det i och för sig var. Så att jag köpte nya för vi ska sälja våran bil. Men det här med däckdjup och sånt, kolla så att det funkar nu. Så inte du får sketslängen här nu när det ska pälsas på. Alltså. Jag har ju då, eftersom vi har en ny bil nu, så har jag suttit ner i lugn och ro och beställt nya fälgar och sånt. Så att när som helst ska jag ringa och byta det där. Jag väntar lite till. Jag har faktiskt bytt på den gamla bilen. Fundera på det du. Fundera på det i alla fall.

Ja, du sitter där. Man känner sig lite snygg också av sån här musik, eller hur? En god tisdag i västra Sverige. Det här är Radio 3B. The Weeknd, Take My Breath. Imorgon är det lillördag, sen är det nästan fredag och sen är det fredag, sen är det helg. Bara så du vet. Jerry Lee Lewis innan dess, killen som skiljer på Gud. Han slog sönder pianon och tände eld på dem också. Bara för att toppa. Han ville liksom på något sätt bara go with a bang under sina konserter. Så att det var ju ett helsike att komma efter Jerry Lee Lewis. Det var ju tvungen att släcka pianobranden först innan man tog fram sin gitarr och körde någon folksång. Ja, livet är hårt ibland. John och Vangelis ska du få alldeles strax.

Så snygg. I found my way home. Jag var ju så otroligt frälst i Vangelis. Det finns ju otroligt mycket. Det var några år sedan som han gick bort också. Vangelis Papathanasio, killen som enligt ryktet också var som en slags Mozart i Grekland, skrev sina första stora låtar redan som fyraåring. Det är så svårt att faktachecka sånt här. Och jag tycker inte vi ska göra det heller för hårt. Nu kommer Camilla Milton. Jag är tillbaka imorgon om du vill. Jag bara tipsar nu. Glöm inte av vaccineringen mot flunsa, för det börjar ta slut. Kolla till dina gamla om de har bokat upp flunsa vaccinering och sånt. Själv nu så ska vi på föräldramöte i eftermiddag, så jag får snabba mig hemåt i Trollhättan. Det är alltid så här, när man går på föräldramöte, utvecklingssamtal, så känns det som att man gör det. Alltså att man själv sitter där med tickande fågelhjärta. Så på andra sidan fågelhjärtat hörs vi. Nyheter och värde vid två, här är Teddy Swims.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement. Tänk om, tänk betong.
2: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711. Frankis lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
3: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet, så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
4: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
5: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
6: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
7: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
8: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
7: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
9: AB Carl Helin Bygghandel handlar där proffsen handlar.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
12: Det är vi som är Felix
11: och Pontus
12: på BAS Elektriska.
11: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
12: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
11: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
13: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
14: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
15: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
16: Herrljunga Bygg fixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi har fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga Bygg. Från en hög med grus till färdigt hus.
17: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
18: Lyxpytt!
17: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
18: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
17: Och 2 kilo?
18: 70 spänn!
17: Det där är ju lyxigt på riktigt.
18: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
17: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
18: i Källby!
19: Men wow, vad mycket tyger!
0: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
19: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
20: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. Hos oss hittar du Lady och Demideck från Jotun, tapeter från välkända Borås tapeter och Sandberg och personlig hjälp med färg, kulör och materialval. Oavsett om du ska måla om ett rum eller hela huset hjälper vi dig att hitta rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Gustav Adolfs gata i Skövde.
21: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
22: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Riksdagen ska på torsdag rösta om Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson som statsminister för en enpartiregering. Det uppger talmannen Andreas Norlén efter att Andersson meddelat att det saknas förutsättningar för en rödgrön regering. Norlén säger att han, om Andersson inte godkänns, ska diskutera det fortsatta arbetet med partiledarna. Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet har uppgett att de kommer rösta nej till en enpartiregering. Framtidstron bland svenska småföretagarna starkaste sedan 2022. Detta enligt höstens småföretagarbarometer från Företagarna, Swedbank och Sparbankerna. Fler företag räknar med ökad försäljning och fler anställningar. Men höga personalkostnader och svårigheter att hitta rätt kompetens beskrivs fortfarande som ett hinder för tillväxt. SOS Alarm varnar för sms med falska dödsbesked som ser ut att komma från SOS. I meddelandet så står det att mottagarens anhöriga har dött i en olycka. Händelsen utreds av polis och SOS Alarm uppmanar personer som fått meddelanden att göra en polisanmälan. Och NASAs Marsbil Perseverance har satt rekord i körsträcka på annan planet. Sedan landningen på Mars 2022 har den färdats mer än 45 kilometer. Den självkörande tekniken är en viktig förklaring till att den har kunnat färdas så långt. Tidigare behövde NASAs ingenjörer detaljstyra Marsbilens rörelser. Men dagens teknik gör att fordonet själv kan upptäcka hinder och välja väg.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mest mulet väder. Senare under eftermiddagen och kvällen väntas regn dra in från väst. Och i samband med det så friskar även vinden i som längs kusten kan bli hård. Mellan 7 och 11 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Högspå Riviera med Walter Nilsson här i Radio Trebys eftermiddag som nu dragit igång så här lagom efter klockan två. Du är hjärtligt välkommen att få följa med här. Nu ska vi ta dig in i tryggheten bland en massa goa låtar. Det är det som man behöver liksom plocka fram. När det är höst i Sverige, en sån vanlig, lite mulen tisdag, då behöver vi känna den här goa tryggheten i låtar som får oss att må bra. Lite filmmusik ska det bli. Du ska väl lyssna till Melissa Horn. Vi har även en älgvandringsfestival. Ja, det där tar vi om en liten stund. Nu, 60-talet. Här är Jack.

Ja, det här var definitivt en av de låtarna som The Ark framträdde med under sommaren. It takes a fool to remain sane, en sån där låt som fortfarande gör att man blir glad i hela kroppen. Och den glädjen, den ska du få vara med om lite extra då nästa lördag. För vad händer då? Ja, förmodligen kommer det vara lite skitväder, för då har nämligen SVT bokat in oss allihopa på en digital musikfestival. Under 8 timmar, alltså nästa lördag, kommer du kunna sitta hemma i soffan och bara ha det lite guttigt så. Lyssna på en massa musik ifrån svenska artister, blandat med dokumentärfilmer. Alltså man tänker sig en digital 8 timmars festival på SVT Play. Ja, det här är lite annorlunda. SVTs programdirektör Eva Bäckman, hon säger att hon hoppas det blir som den stora älgvandringen. Hon vill verkligen boka in det i soffan med en kaffetermos liksom. Gäng med bullar, för det kan du behöva under de 8 timmarna som du ska sitta där nerborrad, titta på dokumentärfilmer om Malena Ernman, se på The Ark, Ellen Krauss och även Markus Krunegård och lite andra svenska artister. Vi får se hur det här kommer bli. Kanske helt fantastiskt.

0: här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. Abiditech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abiditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
5: Välkomna till Götala Herrgård på Grynkorvens dag den 15 oktober. Då serveras grynkorv både till lunch och kväll. Se mer på vår hemsida godalaherrgård.se.
6: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Ja, det stämmer.
6: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
10: Vi bygger drömmar utav
11: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
12: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
13: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
14: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
15: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
16: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
17: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
18: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
19: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Craft.

0: i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
1: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
0: Enkelt och nära.
2: Vallavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Vallavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Vallavi. 0512 14 000.
3: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
4: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
5: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Rock and Roll Dreams Come True med Meatloaf här i Radio Treby. Ja, vi ska ta och fortsätta med fler goa artister till dig, den här tisdagen. Du ska få lyssna till Veronica Maggio som sjunger om Kurt Cobain. Och sen har vi det här gänget. Minns du Desperados?

Veronica Maggio med låten Kurt Cobain. Det var sångaren i Nirvana det, ja. Men nu ska vi fortsätta med låten som toppar Billboards Top 100-lista. Eller Hot 100-lista som den heter. Och det här är ju Patient Zero med Taylor Swift. Hon har toppat den där listan många gånger. Och det är nu många av hennes singlar från senaste plattan som har tagit sig upp i toppen. Bakom den här låten så ligger två svenska låtskrivare. Max Martin och Shellback. Och det här minns han inte första gången som de toppar den amerikanska singellistan. Nej, Shellbacks låtar har gjort det 13 gånger. Och Max Martin, ja, han har alltså gjort hela 31 låtar som har nått den första platsen där. På Billboards Hot 100. Det är helt otroligt. Vad skulle hända om de här två genierna skrev en låt som fick vara med och tävla för Sverige i Eurovision? Hur skulle den låta? Och hur skulle det här tas emot i tävlingen?

Lite 70-talsdisco så här på en tisdag. Pikar upp, eller hur? Funky Town med Lips Incorporated. Och vi fortsätter, det ska vi göra med Mando Diao och så det här härliga gänget som tar fram den stora baskaggen.

0: Reklam.
1: Vara konserthus, gåshud, magpir, stora upplevelser.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
4: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
5: Men det luktar ju onkat här inne.
6: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
7: Hej, Vedumsgräs här.
8: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
7: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
8: Förhållandena är optimala.
7: Lägg färdig gräsmattan nu.
8: Beställ på vedumsgräs.se.
9: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Magasinet i Skövde.
10: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
11: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
12: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
11: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
13: AB Carl Hedin Bygghandel. Handlar det proffsen handlar.
14: Axima, din ICS-handlare i Skaraborg.
15: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
16: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.

0: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
2: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
1: Varför då?
2: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
1: Det låter ju klokt.
2: Ja, någon av oss måste ju vara det.
1: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
3: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
1: Enkelt och nära.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
6: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
10: Vårgårda.
9: Sollebrunn.
10: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
9: Paroj.
10: Din lokala drivkraft.
8: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Länsförsäkringar har beslutat att lägga ett varsel om uppsägning som omfattar 400 tjänster inom LFAB-koncernen, inklusive samtliga dotterbolag. Anställda fick ett meddelande om detta under dagen. Riksdagen ska rösta om Magdalena Andersson som statsminister för en enpartiregering på torsdag. Det sa talmannen Andreas Norlén efter att S-ledaren meddelat att det saknas förutsättningar för en rödgrön regering. På grund av det låsta läget kommer Andersson med all sannolikhet att falla i riksdagen. Ytterligare två elever misstänks ha utsatts för brott på internatskolan i Sigtuna enligt handlingar från tingsrätten som Aftonbladet och Expressen tagit del av. Därmed finns det 5 målsägande i fallet som rör misstänkta övergrepp på skolan. 3 manliga elever i 18-årsåldern är häktade misstänkta bland annat för sexuella övergrepp. Framtidsron bland svenska småföretagare starkaste sedan 2022. Fler företag räknar med ökad försäljning och fler anställningar. Men det finns fortfarande hinder enligt företagarna. Höga personalkostnader och svårigheter att hitta rätt kompetens gör det svårt för många småföretag att växa. Och det könsneutrala pronomet hen delar svenskarna enligt en undersökning utförd av Novus på uppdrag av Språktidningen. Ungefär en tredjedel tycker ordet är dåligt, en tredjedel tycker det är bra och en tredjedel är neutrala. Skillnaden mellan olika grupper är stora. Kvinnor och yngre är mer positiva medan män och äldre är betydligt mer negativa. Och det finns även politiska skillnader. 42% av Miljöpartiets väljare tycker ordet är bra medan bara 1% av Sverigedemokraternas väljare tycker att ordet är bra.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mest mulet väder. Senare under eftermiddagen och kvällen väntas regn dra in från väst. Och i samband med det så friskar även vinden i som längs kusten kan bli hård. Mellan 7 och 11 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Billy Myers med Kiss the Rain, och det är frågan det om du blir sugen på att kyssa regnet idag, eller hur du tar dig an vatten denna härliga tisdag. Mm. Vi ska ta och fortsätta med lite skön musik från Simple Red. Lars Winnebäck ska vi ladda upp också. Och så en låt härifrån Gresula som heter Love Equals Art.

Simply Red, It's Only Love. Ja, fast ibland är det inte bara kärlek, utan det kan vara inresetillstånd också som ställer till det. Ja, visst, så verkar fallet vara vad gäller Doug Seegers. Minns du den här amerikanska sångaren som svenska folket älskade efter att han var med i tv-programmet Gills veranda? Året var 2014. Det är ganska länge sedan nu, men sedan dess har han återkommit till Sverige och gjort en massa spelningar. Och folk gillar honom fortfarande. Så nu var det tänkt att han skulle komma till Falköping och spela då nästa vecka, men så kan det tyvärr inte bli. Han får inget inresetillstånd den här gången, tydligen stannade lite för länge i Sverige förra gången. Och då säger ordningar och regler att det inte gick lika bra den här gången. Men Emilia Lindberg, som är en sångerska som han alltså ska uppträda tillsammans med, hon kommer att få göra de här spelningarna. Alena, du vill bara gå dit, applådera för Emilia. Lycka henne. Önskar henne lycka till på scenen.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2 000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss.

0: Mikael.
1: Och Anna på Paroj här.
0: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
1: Vårgårda,
0: Sollebrunn
1: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
0: Paroj,
1: din lokala drivkraft.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av, kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Hej, Sara här.
6: Och Rickard på Elon.
5: Vi tänkte berätta en sak för er.
6: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
5: Och vi kan även installera den åt dig.
6: Bra va?
5: Mm, köp den hos oss.
6: Välkommen till oss på Elon i Vara.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
13: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
14: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
13: Varför då?
14: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
13: Det låter ju klokt.
14: Ja, någon av oss måste ju vara det.
13: Boka din husbilsservice hos Fribergs fritidscenter.
15: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711 Frankis lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
16: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
17: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
18: oh yeah. Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
19: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
20: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
21: Från en hög med grus till färdigt hus. Herrljungabygg.se.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
23: Sändningen
0: presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i

Jonsson i Radio Treby. Vet du, nu ska vi fortsätta med en av dem som kallade sig från början för Tom and Jerry. Ja, då menar jag inte bråkstakarna, de animerade djuren, katten och musen. Nej, utan det här var ju Simon and Garfunkel. De kallade sig under 50- och 60-talet för Tom and Jerry innan de bytte. Mm. Och sen har de också haft sina soloperioder. Så nu tar vi och plockar fram Paul Simon och den här härliga låten med en underbar video där till You Can Call Me Al i musiken som här kommer i din favoritstation.

0: don't mind. Mwah.
1: Så där, ja, en liten kyss på slutet fick du därifrån Dua Lipa. Blow your mind. Vi ska lyssna till galningarna i Boney M om ett slag, men också Ella Langley och så en 80-talare ifrån Roxette. Här är Dangerous.

Tusen Texas med Ella Langley. Låten som inte bara tagit USA utan resten av världen som gillar countrypop också med storm den senaste tiden. Vi fortsätter nu med musik från de här galningarna ifrån Tyskland. Jag säger galningarna med hjärta i rösten för att de är ju för roliga alltså. Med sig i tåget så har de också Tysklands motsvarighet till David Batra. Här är de. Rasputin heter låten.

0: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på More Than Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
1: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
2: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
3: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
4: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
5: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
6: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
7: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
8: Din resa börjar på saxentours.com.
9: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
10: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
9: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
11: AB Carl Helin Bygghandel handlar där proffsen handlar.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
14: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
15: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
16: Jag är Tess Märke från Alcazar.
17: Och jag är Martin Rolinski från BVO.
16: Den 25 november i Vara konserthus blir det sjuk show.
17: Och den kommer vi ha till förmån för hjälparna i Varabygdens församling.
18: Boka din biljett på varakonserthus.se och hjälp hjälparna hjälpa fler.
19: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
20: Din gröna lösning.
21: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
22: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
23: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
24: För veckans aktuella guldpris ring 0738 95 65 92.
23: Silverknappen i Lidköping.
25: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
26: Det är vi som är Felix
27: och Pontus
26: på BAS Elektriska.
27: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
26: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
27: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
26: BAS Elektriska.
27: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
28: Men wow, vad mycket tyger.
29: Ja,
0: Så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
1: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
5: Tillbaka till musiken. Har blivit fyra. Och här är senaste nytt.
6: Det här är nyheterna och vi inleder med att Länsförsäkringar har beslutat att lägga ett varsel om uppsägning som omfattar 400 tjänster inom LFAB-koncernen, inklusive samtliga dotterbolag. Anställda fick ett meddelande om detta under dagen. Riksdagen ska rösta om Magdalena Andersson som statsminister för en enpartiregering på torsdag. Det sa talmannen Andreas Norlén efter att S-ledaren meddelat att det saknas förutsättningar för en rödgrön regering. På grund av det låsta läget kommer Andersson med all sannolikhet att falla i riksdagen. Ytterligare två elever misstänks ha utsatts för brott på internatskolan i Sigtuna enligt handlingar från tingsrätten som Aftonbladet och Expressen tagit del av. Därmed finns det fem målsägande i fallet som rör misstänkta övergrepp på skolan. Tre manliga elever i 18-årsåldern är häktade misstänkta bland annat för sexuella övergrepp. Framtidsron bland svenska småföretag är den starkaste sedan 2022. Fler företag räknar med ökad försäljning och fler anställningar. Men det finns fortfarande hinder enligt företagarna. Höga personalkostnader och svårigheter att hitta rätt kompetens gör det svårt för många småföretag att växa. Och det könsneutrala pronomet hen delar svenskarna enligt en undersökning utförd av Novus på uppdrag av Språktidningen. Ungefär en tredjedel tycker ordet är dåligt, en tredjedel tycker det är bra och en tredjedel är neutrala. Skillnaden mellan olika grupper är stora, kvinnor och yngre är mer positiva medan män och äldre är betydligt mer negativa. Och det finns även politiska skillnader. 42% av Miljöpartiets väljare tycker ordet är bra medan bara 1% av Sverigedemokraternas väljare tycker att ordet är bra.
4: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
6: Mest mulet väder. Senare under eftermiddagen och kvällen väntas regn dra in från väst. Och i samband med det så friskar även vinden i som längs kusten kan bli hård. Mellan 7 och 11 grader.
4: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Baby, stand up med Melody Club här i Radio Treby. Och nu ska vi ta och fortsätta med en man som enligt flera stora tidningar i Sverige ska vara med i Melodifestivalen 2027. Kommer det bli eurodisco den här gången? Eller kommer det bli rock som han har sysslat lite med den senaste tiden? Vi kanske hoppas ändå på lite eurodisco, va? När det handlar om E-Type. Och nu är den stora frågan. Kommer han inför Mello göra en Haaland? Raka av sig hela det där långa diskohåret? Ja, då skulle vi bli otroligt chockade. Christer Björkman skulle inte kunna sova på 3 veckor.

Keep on running, ja, men det är ju perfekta löparlåten här ifrån The Spencer Davis Group. Ja, och har du inte hunnit snöra på dig de där härliga studsardojorna, då har du fortfarande tid på dig att göra det. Kanske blev du lite peppad nu på att ändå dra en runda idag. Jajamensan. Då har vi gett dig lite försprång där. I tanken i alla fall. Nu blir det skön musik ifrån Take That. You're a Superstar.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet, så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
4: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Jaha, där försvann snöskyffeln.
6: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
7: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containerna för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sen 1980.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
10: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
11: Vad har du hittat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: Funderar du på att bygga nytt eller renovera? Kontakta oss på Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig med både stora och små projekt. Från projektering och ritningar till bygglovsansökan till din nya bostad, företagslokal eller lantbruk. Från en hög med grus till färdigt hus. Välkommen till Herrljunga Bygg.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus, din grusleverantör.
16: Välkomna till Götala herrgård på Grynkorvens dag den 15 oktober. Då serveras grynkorv både till lunch och kväll. Se mer på vår hemsida godalaherrgård.se.
17: I stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stört grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
18: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
19: Färdig gräsmatta på rulle.
20: Välkommen till Vedumsgräs.

0: onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
6: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

Var ska vi sova i natt? Ja, det är inte bara dansbandet Perikles som har ställt sig den frågan, utan det gjorde även den grekiske statsmannen Perikles, han som levde på 400-talet före Kristus. Ja visst, han hade nämligen en fru men hittade en annan dam som han inte kunde gifta sig med. Inte för att han redan var gift, utan för att hon var från Aten. Då gick det inte, så de fick vara sambos. Frågan är om dansbandet just tänkte på honom när de skrev låten Var ska vi sova i natt? För det måste ju varit en fråga som han ställde sig varenda kväll. Var ska vi sova i natten? Nu ska vi se. Vem är på bäst humör?

Molly Sandén, Hålla mig heter låten och du får den här av oss i Radio 3B. Fleetwood Mac kommer alldeles strax. Härligt va? Men först ska vi ta och släppa fram Whitney Houston, I'm your baby tonight.

Fleetwood Mac med Little Lies här i Radio 3B. Ja visst, ifrån skön musik ifrån 80-talet ska vi ta oss lite längre framåt i tiden. 2011 i året som den här låten kom som tränger fram i bakgrunden. Ja, vi ska ta oss en liten nyhetsuppdatering också. När klockan slår 5, en koll på vädret ska vi få också. Så du vet vad du ska klä på dig ikväll när du ska ut och jogga loss. Eller vad du nu ska ta dig an så här tisdag. Sjöng musiken så här ifrån Coldplay. Låten, den heter Paradise och du hör den i radio.

0: Reklam.
1: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
2: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
4: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
5: Lyxpytt!
4: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
5: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
4: Och 2 kilo?
5: 70 spänn!
4: Det där är ju lyxigt på riktigt.
5: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
4: Välkommen till Dalsgårds fabriksbutik
5: i Källby.
6: Jaha, där försvann snöskyffeln.
7: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
8: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containerna för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.

0: Gamla element värmer, men det slukar el.
1: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
0: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
1: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
0: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
2: Vi bygger drömmar utav
3: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
4: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
5: Tovex Bil, hela vägen.
6: Herrljunga bygg fixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi har fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga bygg, från en hög med grus till färdigt hus.
7: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygladan i Vänersborg hittar du klädtyger i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygladan i Vänersborg.
8: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
9: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
8: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
10: AB Carl Hedin Bygghandel. Handlar där proffsen handlar.
11: Är du redo för sommarens resa?
12: Följ med oss på Saxen Tours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
11: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
12: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
11: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
12: Säkra din plats på saxentours.com.
11: Minnesota väntar. Häng med!
13: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
14: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Ytterligare 2 elever misstänks ha utsatts för brott på internatskolan i Sigtuna enligt handlingar från tingsrätten som Aftonbladet och Expressen tagit del av. Däremot finns det nu 5 målsägande i fallet som rör misstänkta övergrepp på skolan. 3 manliga elever i 18-årsåldern är häktade misstänkta för bland annat sexuella övergrepp. Länsförsäkringar har beslutat att lägga ett varsel om uppsägning som omfattar 400 tjänster inom LFAB-koncernen, inklusive samtliga dotterbolag. Anställda fick ett meddelande om detta under dagen. Riksdagen ska rösta om Magdalena Andersson som statsminister för en enpartiregering på torsdag. Det sa talmannen Andreas Norlén efter att S-ledaren meddelat att det saknas förutsättningar för en rödgrön regering. På grund av det låsta läget kommer Andersson med all sannolikhet att falla i riksdagen. Och framtidstron bland svenska småföretagare starkaste sedan 2022, det rapporterar TT. Fler företag räknar med ökad försäljning och fler anställningar, men det finns fortfarande hinder. Höga personalkostnader och svårigheter att hitta rätt kompetens gör det svårt för många småföretag att växa. Detta enligt företagarna.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mest mulet väder. Senare under eftermiddagen och kvällen väntas regn dra in från väst. Och i samband med det så friskar även vinden i som längs kusten kan bli hård. Mellan 7 och 11 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Magnus Uggla, nu har pappa laddat bussen. Jag har han, så nu ska han gå ut och skjuta på lite konservburkar där borta vid Veboa. Mm, det ska han göra. Du, vi tar och fortsätter med lite skön musik här till dig denna tisdags eftermiddag. Det ska bli Willie Nelson. Lee Sørensen kommer också. Du vet, hon är den danska kvinnan. Mina ögner, det ska se. Och vi ska se vad de ska se. Eller vi ska höra i alla fall vad de ska se. Det, så kan vi sammanfatta oss. Nu släpper vi fram lite vatten här tillsammans med Laleh.

On the road again med Willie Nelson. Jag tar det nu lugnt där ute på vägen om du är ute och kör. Ja, behöver inte stressa på. Inte, nej. Bättre att komma fram än att inte komma fram alls, som man säger. Och det samma gäller väl också när det gäller berg- och dalbanor. Man kanske ska tänka sig för lite grann innan man kastar sig upp i en sån där riktigt våghalsig sak. Jag tänker på den här olyckan som nu har hänt i USA på nöjesparken Six Flags, där man alltså har en man som har omkommit i samband med att han åkt berg- och dalbana med sin son. Han ramlade ur mitt under färden, skadade flera andra i fallet också. Alltså fruktansvärt. Men vad som är kanske ännu värre är att 100 personer har fått hjärnskador av att åka en annan berg- och dalbana på samma nöjespark tidigare. Det är liksom en sån där berg- och dalbana som hade så mycket rekord vad gäller hastighet och andra saker. Att människor blev skadade av att åka den, det är ju inte klokt. Så den har man alltså fått parkera för gott. Det här med att vi ska hitta nya kickar hela tiden. Det går hur långt som helst.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
6: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
7: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
8: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Hej, Vedums gräs här.
11: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
10: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
11: Förhållandena är optimala.
10: Lägg färdig gräsmatta nu.
11: Beställ på vedumsgräs.se.
12: Vad har du hittat nu då?
13: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
12: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
13: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
12: Ta med några elektroder och.
13: Vad är det?
14: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
15: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
16: oh yeah! Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
17: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
18: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
20: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
21: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
20: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
22: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankens lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711 Frankis lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
24: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött, eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
2: Men det luktar ju onkat här inne.
1: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Välkomna till Götala herrgård i Skara. Hos oss får du den rätta julstämningen i vackert julpyntad 1800-tals herrgårdsmiljö. Från 27 november till 22 december dukar vi upp vårt klassiska julbord med matlagat från grunden. Alltid svenskt kött och mycket lokala råvaror. Gå in på gotalaherrgård.se för mer information.
5: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
25: Och nu, tillbaka till musiken. I'm sorry I'm here.

Domino Dancing. Det här är Petra Boys som vi spelar för dig i Radio Treby. Här får du fler hits och störst variation. En liten sväng till Amarillo ska vi snart med Tony Christie. Men vi ska också åka taxi tillsammans med Titio. Här är låt ifrån 2015.

Tony Christie, is this the way to Amarillo? Ja, och kanske var det det som drabbade den amerikanska skådespelerskan Selma Blair i helgen. Just tanken av att hon hade satt sig på fel flygplan och insåg att det här är inte rätt väg. Det var på en flygning mellan Los Angeles och New York som hon blev galen där uppe på flygplanet. Hon försökte öppna en flygplansdörr. Flygvärdinnorna försökte hindra henne. Hon bet en, slog en annan. De fick binda fast henne för att hon skulle lugna ner sig. Och när hon väl blev avsläppt från planet, ja, då ska hon ha misshandlat både en polis och en sjuksköterska så småningom. Det ska vara något slags medicinskt tillstånd. Vad är oklart ännu, men något har ju hänt där uppe när man känner att man bara måste kliva av och ta ett annat flygplan.

Sixpence on the Richer med Kiss Me. Ja, oavsett vad du ska hålla på med ikväll så hoppas jag att det blir en fantastisk kväll som du har, ligger där framför dig. Varm också, se till att ha mycket filtar för det börjar. Och dra lite nu för tiden. Mm. Vi släpper fram också en countrykväll till dig mellan 8 och 10. Missa inte det. Och här och nu ska du få njuta av John Fogerty. Jag säger goodbye.

0: Reklam. Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.

0: Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
3: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
2: Men såklart, med kanonerbjudande för dig som redan är stammis eller vill bli.
4: AB Carl Hedin Bygghandel handlar där proffsen handlar.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
6: oh yeah! Hej, Vedens Gräs här.
7: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
6: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
7: Förhållandena är optimala.
6: Lägg färdig gräsmatta nu.
7: Beställ på vedumsgräs.se.
8: Dags att se över elavtalet.
9: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
8: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
9: Enkelt och nära.
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
11: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
12: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
13: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
12: Varför då?
13: För du slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
12: Det låter ju klokt.
13: Ja, någon av oss måste ju vara det.
12: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
14: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Magasinet i Skövde.
15: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
16: Nu får ni kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
17: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
16: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
18: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam. Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Hos Frankes Lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor.
5: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
6: Där försvann snöskyffeln.
7: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
8: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sen 1980.
9: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
10: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroi här.
11: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna?
12: Vårgårda.
11: Sollebrand.
12: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroi.se.
11: Paroi.
12: Din lokala drivkraft.
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
14: Visste du att vi även har massage och ansiktsbehandlingar inom friskvård? Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220. Välkommen till Aberdeen i Skara.
15: Nu får ni kalla på det tio och den kommer är väldigt viktig faktiskt.
16: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
17: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
18: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
20: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till 1 års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
1: Och nu tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: reklam.
1: Hej på er ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Dags att se över elavtalet.
2: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
1: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
2: Enkelt och nära.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
4: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
5: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
4: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
6: AB Carl Hedin Bygghandel handlar där proffsen handlar.
7: Entreprenad, snickare, chaufförer. Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavi.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
10: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
11: Lyxpytt!
10: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
11: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
10: Och 2 kilo?
11: 70 spänn!
10: Det där är ju lyxigt på riktigt.
11: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
10: Välkommen till Dagsgårds fabriksbutik
11: i Källby!
12: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brantbil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
13: Götala Herrgård i Skara söker nu extra personal. Se mer på gotalaherrgård.se.
14: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.

0: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
3: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
4: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
5: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
6: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: To level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
9: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711 Frankis lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
10: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
11: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. Hos oss hittar du Lady och Demideck från Jotun. Tapeter från välkända Borås Tapeter och Sandberg. Och personlig hjälp med färg, kulör och materialval. Oavsett om du ska måla om ett rum eller hela huset hjälper vi dig att hitta rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Gustav Adolfs gata i Skövde.
12: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
13: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till 1 års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
14: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
15: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
14: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt

0: Tovex bil, hela vägen.
1: Det är vi som är Felix
2: och Pontus
1: på Beas Elektriska.
2: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
1: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
2: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
1: Beas Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
2: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
7: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
8: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
7: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
9: AB Carl Hedin Bygghandel. Handlar det proffsen handlar.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
12: Herrljunga byggfixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi har fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga bygg. Från en hög med grus till färdigt hus.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
16: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
17: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
18: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam. Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Din lokala Excel byggbutik
7: i Nossebro,
6: Lidköping, Vårgårda
7: och Härjunga.

0: Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
2: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
3: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
2: Varför då?
3: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
2: Det låter ju klokt.
3: Ja, någon av oss måste ju vara det.
2: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
4: Kap, svets, slit och bult. Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
5: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
6: Tovex bil, hela vägen.
7: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
8: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
9: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
10: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam. Hej, Vedums gräs här.
1: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
0: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
1: Förhållandena är optimala.
0: Lägg färdig gräsmattan nu.
1: Beställ på vedumsgräs.se.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.

Tjena! William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
3: Vårgårda,
2: Sollebrunn
3: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
2: Paroi,
3: din lokala drivkraft. Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
4: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
5: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
7: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711. Frankis lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
11: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
12: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
11: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
13: AB Carl Hedin Bygghandel. Handlar där proffsen handlar.
14: Visste du att vi även har massage och ansiktsbehandlingar inom friskvård? Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220. Välkommen till Aberdeen i Skara.
15: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
3: Det är vi som är Felix
2: och Pontus
3: på BAS Elektriska.
2: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
3: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
5: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
6: Jaha, där försvann snöskyffeln.
7: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
8: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
9: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
10: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
11: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
12: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
13: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt.

0: guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Vi bygger drömmar utav
3: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
2: Lyxpytt.
1: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
2: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
1: Och 2 kilo?
2: 70 spänn.
1: Det där är ju lyxigt på riktigt.
2: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
1: Välkommen till Dagsgårds fabriksbutik.
2: I Källby.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
4: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.

0: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Magasinet i Skövde.
1: Hej, Vedens gräs här.
2: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
1: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
2: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmatta nu.
2: Beställ på vedensgräs.se.
3: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
4: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
3: Men såklart, med kanonerbjudande för dig som redan är stammis eller vill bli.
5: AB Carl Hedin Bygghandel. Handlar där proffsen handlar.
6: Dags att se över elavtalet.
7: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
6: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
7: Enkelt och nära.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
10: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
11: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
12: I stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt som folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
13: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Det stämmer.
2: Strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
6: Vad har du hittat nu då?
7: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
6: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
7: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
6: Ta med några elektroder och.
7: Vad är det?
8: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
10: Hej, Sara här.
11: Och Rickard på Elon.
10: Vi tänkte berätta en sak för er.
11: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
10: Och vi kan även installera den åt dig.
11: Bra va?
10: Mm, köp den hos oss.
11: Välkommen till oss på Elon i Vara.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Från en hög med grus till färdigt hus. Här är ungabygg.se.
0: Serva dina huskvarnaprodukter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
14: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
15: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
16: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant. Vi finns i din närhet.
17: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
18: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
17: Varför då?
18: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
17: Det låter ju klokt.
18: Ja, någon av oss måste ju vara det.
17: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
19: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
20: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
21: Välkommen till Elguldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Hos Frankes lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor.
1: Julbord på Götala herrgård i Skara från den 27 november.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
3: Är du redo för sommarens resa?
4: Följ med oss på Saxen Tours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
3: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
4: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
3: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
4: Säkra din plats på saxentours.com.
3: Minnesota väntar, häng med!
5: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
6: Enkelt och nära.
7: Grönt gräs direkt.
8: Välkommen till Vedums gräs.
9: Men wow, vad mycket tyger.
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
11: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
13: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka er nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
14: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
15: Men det luktar ju onkat här inne.
16: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
17: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
18: Hej, Oskar.
19: Och Anna på Paroj här.
18: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna,
19: Vårgårda,
18: Sollebrunn
19: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
18: Paroj,
19: din lokala drivkraft.
20: Du Claes, vad är det som händer på fredag och lördag?
21: Ja men Anna, det är ju våra stora byggdagar.
20: Men såklart, med kanonerbjudanden för dig som redan är stammis eller vill bli.
22: AB Carl Hedin Bygghandel. Handlar det proffsen handlar.
23: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
24: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
25: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.